0: Ана бирәләр ул
1: афәрин.
0: Мөмкинлекне инде 13-нче мәле? Әйе, 13-нче алканы урнаштырырга шушы тиге таблога.
1: Әйе, уен калдаймы?
2: Әйе,
1: җиңәсе.
2: Әле ойрым ихтибар итәргә кирәк безнең җанатарларга. Уен тәмамлангач та, хикәя карамастан да.
0: Мин яратам сине, Татарстан, дип җырлап.
2: Афәрин.
0: Афәрин, яхшы кайф белән кайтып киләбез. Әгәр Әнвәр Рафаэль шулай дәвам итегез, яме?
2: Бер видео күрдем, Локомотивның бер җанатары. Ул шәхси фотографларда икән, хәтта менә шушы Локомотив командасының уенчыларының. Һәм беләсеңме, теге матч бара бит инде, Локомотив җиңелә башлый, һәм моны стадионнан куа башлыйлар. Ну, ниндидер менә шундый ышану бар икән, янәсе бу егет...
1: Уенга килсә, алар җиңеләләр. Ап килегез әле аны да безгә дә!
0: Рәхим итегез!

0: Хәйерле иртә, дуслар. 14 май, пәнҗешәмбе иртәсе. Һәм астрологлар киңәшенә дә күз салыйк әле.
1: Яле.
0: Бүгенге көн безгә кешелеккә ике төрле капма-каршы энергия бирә икән. Бер яктан планеталар безне тынычлыкка, мади тотрыклылыкка интәрә, ә икенче яктан без ашыгычлык, кызулык һәм кыюлык хисе сизәрбез үзебездә. Үз чиратында бу рәсми документлар белән эшләүчеләр өчен бик тә нәтиҗәле чор икән, шуңа күрә мөмкинлекне кулдан чыгындырмагыз. Көн зур финанс операцияләре, килешүләр төзү яисә озакка сузылган бурычларны кайтару өчен бик уңайлы. Бүген кабул ителгән карарлар алга таба тотрыклы табыш китерәчәк. Мөһим сөйләшүләр үткәрү, яңа мәгълүмат үзләштерү һәм имтиханнарга әзерләнү өчен дә яхшы вакыт. Игътибарлы булыгыз, ай йогынтысында кешеләр тиз кабынып китүшән була диләр. Сәбәпсез ачуланышу, чиратта торганда яисә юлда булганда сүзгә килү куркынычы да бар ди. Сабыр булыгыз, бу көннең төп кагыйдәсе. Шулай ук тамак, муен һәм калкан сыман биз өлкәләренә аеруча игътибарлы булсагыз иде бүген, һәм салкын эчемлекләрдән тыелып торыгыз диләр. Тынычлану өчен ачык һавада йөрегез. Су процедуралары да бүген файдалы. Нәрсә эшләргә кирәк? Күнне планлаштырудан башлагыз. Карьерада яңа проектлар башларга туры килсә, барысында иң элек алдан плюсларын һәм минусларын исәпләп чыгарыгыз. Идәге иске яисә ватык әйберләрне ташлагыз. Бу яңа энергия өчен юл ачачак. Нәрсә эшләргә ярамый? Эшне ашыгып, ачуланып, менә теге үпкәләп башкармагыз. Менә ихластан башкарырга кирәк һәр эшне дә.
1: Киресен эшләп түгел инде.
0: Юк. Кемгәдер үз фикрегезне көчләп тагарга тырышмагыз. Кызулык белән уйламыйча кыйммәтле әйберләр сатып алудан тыелып торыгыз.
1: Аңлашылды. Язып куйдык. Менә салкын эчемлекләр дигәннән хәзер бит инде көннәр җылыткач, аеруча эчәселәр килә башлый.
2: Суыткычка куеп торасыз килә башлый.
1: Әйе. Бигрәк тә чәй көне аеруча яратып эчәләр кайбер кешеләр квас, мәсәлән.
2: Әйе.
1: Квас бит ул без беләбез, хәләл түгел. Анда бит инде теге шүпрәм нәрсәләр кушыла бит инде, ну, теге брожение.
2: Ну, ноль күпмедер өлеше бар инде процент.
1: Ал хәләл квас була микән ул? Бар микән аның анда?
0: Синең
2: минем квасны хәләл түгел дип ишеткәнем юк.
1: Әмим ишеткән бар хәләл түгел дигән.
0: Радио тыңлаучыларыбызга мөрәҗәгать итәбез. Кемнәр квас ярата? Языгыз әле, җәмәгать. Ул хәләлме, хәләл түгелме?
2: Квас сезон ачасы. Теге әби 77 яшьтәк. Җавап биргән, күптән җанатасызмы дигәнгә. Минем Зәй, мине Зәй әбисен Казандагы 88 яшьлек туганым. Апа, 10 еллап бар инде. Мине дә ул утыртты дияргә була дигән. Кичә 5 сутыйлы бакчамда көне буе эшләп, сәпитемә утырып, ашыгып, сәгать 7-гә кичкә кайтып җиттем. Менә 15 уен.
1: 15-ен.
0: Юк, 15-ен 17-сен.
2: 15-ен 17-сен.
0: Казанда
2: көтәбез инде. Дилбәрдә бит бик тырышып җаната дигән. Әйе, безнең Дилбәр шундый ук җанатарлы.
1: Әйе, кичә бит Казанның эш мәйданчыгында җанат урыннары булды. Аларның берсендә Дилбәр иде.
0: Әйе, мин дә күрдем җанат урынында. Анда менә теге Гагарин кубогы алгандай итеп җанаттылар кичә җанатарлар. Егетләргә чыннан да уңышлар телибез.
1: Көтәбез тагын җиңүләр.
0: Тик тагын 1-2 уен булыр әле улаймы?
1: Әйлегә булса.
2: Ике инде ул ким дигәндә.
0: Эше дә булырга мөмкин әле дигән әйме?
2: Әйе, лүтәл 4 тапкыр җиңергә кирәк бит әле. 3 тапкыр тагын.
3: Опас. 104.4 FM. Болгар радиосында реклама.
4: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1000-нән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм

0: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт тесу, һәм запас частьлер. Дамил ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42. Бүгілмә шәһәрінің бірінші икмәк комбинаты ауыл хужалығы қошқұртлары, бройлерлар, йомырқа салушы тауықлар, козлар, үрдәктәр үшін қатнаш озық сота. Югары сифат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
3: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirov.com.
4: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле ит, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен башлый. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлгә кертелде. Ак Барс Локомотив командасын утты. Ә хәзер тулырак. Татарстанда бүген иртәнге 5 сәгать 50 минуттан пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлгә кертелде. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Шул ук вакытта Казан аэропорты рейсларны вакытлыча кабул итми һәм җибәрми. Татарстанда 308 меңнән күбрәк кеше 2027 елда өстенлекле рәвештә төзекләндереләчәк объектларны сайлау өчен оештырылган бөтен Россия тавыш бирүендә катнашкан. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналында язган. Бу юлы республикада яшәүчеләр 178 парк, яр буе, бульвар, урам һәм сквер арасында сайлый ала. Бөтен Россия онлайн тавыш бирү 12 июньгә кадәр тормыш өчен инфраструктура ил күләм проектының уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль программасы кысаларында үткәрелә. Татарстан башкаласында узучы Россия Ислам дөньясы Казан форум 17-нче халыкара икътисади форумында Юнус Ахмаджанов исемендәге яш ашсу осталары турниры уза. Берничә көн дәвамында Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре һәм Россия белгечләре милли ризыкларны тәкъдим итәчәк. Кичә юниорлар өчен билгеләнгән турнир этабы башланды, ә бүген көрәшкә яш ашсу осталары керешәчәк. Искәртеп узабыз, Татарстан башкаласында Россия Ислам дөньясы Казан форум 17-нче халыкара икътисади форумы дәвам итә. Көн дәвамында төрле чаралар һәм очрашулар куралган. Быел алимент буенча бурычлы кешеләрдән 1 миллиард сум акча түләткәннәр, узган ел бу сумма 4 миллиард сум булган. Бу хакта республиканың баш суд приставы Энвер Закиров белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Быелның беренче кварталында 5 миллиард сумнан артык бурыч түләтелгән, шуның шактый өлеше 1 миллиард сумнан артыгы алиментлар, аннан соң штрафлар, салымнар, кредит буенча түләүләр, торак коммуналь түләүләре, хезмәт хакы бурычы тора. Хәзер алиментлар буенча 15 меңнән артык башкарма эш бар. Әнвер Закиров белдерүенчә, хәзер һәр бүлекчәдә бары алиментлар белән генә шөгыльләнүче хезмәткәрләр билгеләнгән. Быел Казанның Идел буе бүлекчәсен икегә бүлгәннәр, 3 районга хезмәт күрсәтә торган алимент бүлеге ашканнар. Шундый ук бүлекләр башка районнарда да булачак. Без борычлыларны тикшерәбез, кемнең күчемсез милке, машинасы, счетлары, кирем чыганаклары барлыгын карыйбыз һәм оптималь түләтү ысулын сайлыйбыз. Без баласына әҗәте булган кешенең эш урыны буенча бухгалтерияне контрольдә тотабыз, административ һәм җинаять җаваплылыгына тартабыз, эзләүгә игълан итәбез. Беренче кварталда алимент түләүдән качып йөрүче 500 кешегә беркетмә төзелде, 300-гә якын җинаять эше кузгалтылды, диде ул. Люция Шарафиева, яңалыклар хезмәте.
1: Гагарин Кубогы финалының икенче матчы узды. Казанның Ак Барсы Ярославльдә Локомотив командасы белән очрашты. Уен Ак Барс файдасына 5-1 исәбе белән тәмамланды. Хәзер сериядәге исәп 1-1. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 73 сум 34 тиен, евро 85 сум 90 тиен, юань 10 сум 79 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Атмосфера басымы 750 миллиметр. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02. 91.5 FM.

0: Bulgar Radyosu ertengi şey yanılıklar bilen bülüşebiz dostlar. Jitkirebiz sizin de eytiriz bizleriniz, fikirleriniz olsa yazığız Max'a. 8-9-7-85-51-91-5.
1: Eyi, biz kütüb kalabız. Her vaqtta da sizin haberlerinizde biz oşuq. Oo, onda bir kub haberler kele. Rüstem hazır oşa. Hem... Біраздан оқисың, Рустам, қазір оқисың.
2: Нешік тілейсің, Эльвира?
1: Қазір оқу.
2: Қайырлы ете, Бұлғар радиосы, ертеңгі шейлер. Яңғырны бізге де, Шермішен яқларына да жібәргіз әлі. Оңашылы үш күнлері сізге, сәлем білән Лейлә.
1: Бат етіп солдық. Қабыл етіп алығыз.
0: Яқшы. Яңалықлар дегеннен, шынды бір яңалыққа тап болған еді мен жәмәғәт. Біздің сұраштыру алғандар Россияда яшаушыларының ғадеттегіше сұраштыру. Һәм 30%-ка яқын россияллар мына кеше сөйләшкәнлек бит әле ял хақында, диңгез хақында.
1: Біз бәхет хақында да сөйләштік.
0: Бәхет хақында да 30%-ка яқын россияллар ял итәргә бармый икән быел. Чөнки аларның ул ял итәргә баруға акчалары юқ.
2: Юқ инде, агай түгел. Алар булай да бәхетле.
0: Алар бәхетле, но ял итәргә бармыйлар. 30%. Чөнки акчалары юк. Аннары тагын сораганнар, менә сез ничек карыйсыз гомумән акчаны ничек туплауга, ял итүгә дип әйтик. Менә 30% әйтик икән. 2-7 ай алдан туплый башлыйбыз акчаны ял итәргә барырга 27% әйткәннәр. 7 айдан артыграк туплый башлыйбыз. Бары тик 12% гына әйткән. 1-2-4 атнада без акча туплыйбыз дигәннәр ял итәргә барырга. 12%.
1: Кемнәрдер гомумән туплап маташмый, чөнки аларның акчалары ялга дигәне дә ялга димәгәндә һәр вакыт букчада.
2: Әйе, бу тәгә кесәдән картаны алып түлисең генә әйме?
1: Әйе. Җәмәгать, акчасы акчасы, сез күрдегезме соң әле? Әй, сөендерде инде, менә чын күңелдән сөендем.
0: Нәрсәгә?
1: Казан зоопаркында кичкенә зебра малае туган ди.
0: О, зебра малае.
1: Әйе, шундый инде. Искә төште бабайның аты кылынлаганы. Әй, ул кылынны бөтенебез чыгып караган. Мин әйтәм, бу зебраны да бөтенесе күзәткәндер инде, бөтенесе карагандыр инде, барысы да әйбәтме генә дип.
0: Исем кыскандар мысың әле зебрага?
1: Юк, әлегә.
0: Кичә туган име?
1: Куштык тимәгәннәр. Менә 18 сәгатьлек яңалыкны элгәннәр.
2: Әле тәүлек тә үтмәгән.
1: Тәүлек тә үтмәгән.
2: Әйдә, исем уйлыйбыз, исем уйлыйбыз.
0: Акбар синең хөрмәтенә.
2: Миллер.
0: Миллер. О, әйбәт.
2: Митчел Миллер.
1: Йоу, әйдәгіз өзіміз шерек болсын әлі.
0: Өзіміз ше?
1: Әйе. Бигрек те әти ел үшін дей.
2: Зебра бетенді ойым, ақлы қаралы бетенді ойым.
1: Әйе.
2: Малыма шуар деп құсып, бұлмай інді.
1: Йоу, әйінді.
0: Тамғы шуар. Тамға шуа.
1: Исемне менә шәһәрдә яшәүчеләр тәкъдим итә алалар диелгән.
0: Шуңа күрә,
1: әйе,
0: без дә вариантларыгызны ыргытыгыз безгә әйдәгез. Максыка языгыз.
2: 8 9 10 7 85 55 91 дә 5.

0: Йылдызлар фаразы. Әне шылай рәхәт итеп, биби дұстар алға таба дәуам итебіз хәм. Йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Бүтін иқтибарығызны финанс мәсәлләріне юнәлтегіз. Іште зур уңышқа ирішу мүмкінлігі бар, әммә ашығып қорарлар қабыл итмәгіз.
1: Үгіз бұзау.
0: Бұл сізнің күн. Сіз тулысынша энергияға бой боларсыз. Интуициягізге шанығыз хәм әлік келіп шыққан қиынлықларыны шешерге де мәне деген уақыт мүмкінлік келіп шығар.
1: Игзекләр.
0: Оқыл, ішіне яңа мәғлүмәт туплауға зур иқтибар берегіз. Кішілер білен бәхәскә кірмәскә тырышығыз.
1: Қысла.
0: Бүгін сізге көбірек тынышлық керек болашақ. Дұстарығызның кеңешлеріне де құлақ солығыз.
1: Арыслан.
0: Сіз бүгін иқтибар үзәгендә боларсыз. Карьерада яңа қызықлы проектлар яисә үстәмә табыш шығанақлары барлыққа килүе дә ихтимал.
1: Кыз.
0: Бүгін фикерләүегіз югары дәрәҗәдә булачак. Күндәлек эшләрне, документларны яисә акчаларны тәртипкә китерү санау өчен иң яхшы вакыт.
1: Үлчәү.
0: Кайчандыр сез ярдәм иткән кешеләр бүген сезгә үзегезнең яхшылыгыгызны кире кайтарырга мөмкин. Мадди чыгымнарны бераз контрольдә тотыгыз.
1: Шаян.
0: Эштә зур йөкләмәләр яисә җаваплылык артырга мөмкин. Финанс өлкәсендә куркыныч адымнар ясарга ярамый сакулыгыз.
1: Укшы.
0: Бу көн кыска сәяхәтләр, юлда йөрү яисә яңа белем алу өчен бик тә уңайлы булачак.
1: Кәҗәмегез.
0: Җитәкчелек яисә абруйлы кешеләр тарафыннан сезнең хезмәтегез югары бәяләнер.
1: Сукыяр.
0: Яңа идеяләр һәм илһам сезне яңа биеклеккә этәрер, кичне дусларыгыз яисә фикердәшләрегез белән үткәрегез.
1: Балык.
0: Бүген сезнең интуициягез көчле булыр, иҗат белән шөгыльләнү яисә гаилә мәсьәләләрен чишү өчен менә дигән шар.
2: Йылдызлар фаразы.

0: Ген май сыр комбинаты тамлетты майын тәкъдим итә.
1: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да тәмлетты майында. Тәмлетты. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
2: Һава торышы турында мәгълүмат, дуслар, бүген Татарстанда алмашынчан болытлы көн булачак, яңгырда явачак, җил безнең көн якын чыгыштан секундына 5-10 метр тизлектә көчәячәген 14 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Көндез синоптиклар фаразы буенча Татарстанда 23 градустан алып 28 градуска кадәр кызу булачак, эссе булачак. Казанда әлеге минутларда 17 градус җылы, яңгыр җава, магнит 43 балл, атмосфера басымы 750 миллиметр.
3: Сам бер дә бишефер.

0: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайлирта хроматный радио тунлошлар, яңалықлар хизмәте үзешендә омите студиядә Гүлнәс Рәшитова. Рөстәм Миниханов Түркмән халкының милли лидеры белән очрашты. Казан юлларында транспорт хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертелде. Ә хәзер тулырак. Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми форумтасында хәбәр ителә. Искәртеп узабыз, режим бүген иртәнге 5 сәгать 50 минутта кертелгән иде.

0: Қозан Кремлінді Татарстан рейсі Рустем Миниханов, түркмен халқының милли лидері, Түркменстан халық мәслихаты рейсі Гурбангулы Бердімахамедов пен ұшырасты. Ол Қозанға Ресей ислам дүниесі, Қозан форум, халықаралық иқтисади форумында қатынасу үшін келді. Миниханов Бердімахамедовқа форумда қатынасуы һәм Татарстан белән хезмәттәшлікне үстерү мәсьәләсенә иғтибары өчен рәхмәт белдерде. Шулай Гурбангулы Бердімахамедов Татарстан рейсі белән ұшырасу вакытында Россия президенты Владимир Путин белән телефон аша сөйләште. Бу хакта Татарстан рейсінің матбуғат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, сөйләшү барышында Бердімахамедов Қозанда булуын әйткән, Владимир Путин исә Татарстанга сәламен җиткерде дип язган Лилия Галимова. Россия ислам дөньясы Қозан форумы 7-нче халыкара икътисади форум кысаларында Қозан агросәнәгать паркында Қозан халал маркет халыкара сәүдә ярминкәсе ачылды. Тантаналы чарада Рустем Миниханов, Мароккодан ислам сәүдә үзәге генераль директоры, ислам сәүдә һәм үсеш палатасы генераль сәркәтибе һәм башкалар катнашты. Теманы Камиля Шахабиева дәвам итә.
1: Агросәнәгать паркы бу көннәрдә иң зур хәләл сәүдә мәйданчыгы. Бу атна дәвамында биредә ислам дөньясы илләренең әйдәп баручы компанияләреннән хәләл сертификатка ия азык-төлек, кием-салым, косметика һәм башка товарлар сатып алырга мөмкин. Ярминкәдә 11 илдән якынча йөзләп компания үз товарын тәкъдим итә. Узган ел Татарстаннан чит илләргә 45 миллион долларлык хәләл азык-төлек чыгарылган. Бу 2024 ел күрсәткеченнән 3 тапкыр артык. Агымдагы елда да уңай динамика саклана, диде халыкара сәүдә ярминкәсе лышы тантанасында Татарстан рейсі Рустем Миниханов. Татарстан Диния Нәзәрәтенең хәләл стандарт буенча комитет җитәкчесе Габбас Шляпшников сүзләренчә, әлеге чара сатучыларга үз продукциясен төрле челтәрләргә чыгарырга ярдәм итә.
2: Паркта бүген Камил хазрат Сәмигуллин 3 кешегә бирде шәһадәт, свидетельство, сертификат Муслим Френдли. Ул да аларга алга таба хәләл ашамлыкны дөрес итеп тә алып барып, шулай ук үзләренең ашамлыкларын төрле-төрле сайтларга чыгарырга ярдәм итә, һәм дә инде бездән киңәш алып, алга таба да контрольне күз алга тотып, бу юнәлештә эшли.
1: Кызын хәләл маркет ярминкәсе Татарстанның хәләл продукциясен көнчыгыш илләре базарларына чыгару өчен яңа мөмкинлекләр ачар дип көтелә. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: 17 майга кадәр Қозанда транспорт хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертелә. Бу Қозан форумы белән бәйле. Бүген кичке 8-дән 16 майга кадәр Альберт Камалиев проспектындагы Қозан ипподромы каршында хәрәкәт вакытлыча чикләнә. Шулай ук иртәгә кичке 8-гә кадәр Өлешче Карл Маркс урамыннан Зур Кызыл урамына кадәр, Нурсултан Назарбаев урамыннан алып Туфан Миңнуллин урамына кадәрге юл өлешендә, Спартак урамыннан Марсель Сәлимҗановка кадәрге өлеште чикләүләр кертелә. Қозан халкына һәм шәһәр кунакларына маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш 2028 елдан 9-нче сыйныф укучылары тарих буенча телдән имтихан тапшыра башлаячак. Бу хакта мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте башлыгы Анзор Музаев Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин белән очрашуда хәбәр итте, дип яза РИА Новости. Музаев билгеләп үткәнчә, башта иҗтимагый фикер алышу үткәреләчәк, шуннан соң гына тарих буенча телдән имтихан үткәрә башлаячаклар. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22. 91.5 FM.

0: Хатерда дейтма.
1: Минем хатерны бетерсәләр дә, бу мизгелне мин беркайчан да онытмаячакмын дигән.
2: Юк, яңадан карарга. Бу мизгелне.
1: Әй, әй, әй, әй, яңадан карарга, әй, әй, әй.
2: Бу шедеврны яңадан карар идем дип.
0: Нинди шедевр?
2: Бар икән. Менә
1: теләсәк төрле видео куяйыннан.
0: Сез нәрсәне истә тотасыз? Менә нәрсәне сезнең хәтерегездән сызып ташласалар
1: да. Мәңге онытмаслык әйбер, әйме?
0: Әй, әй, әй, әй. Нәрсә?
1: Уйларга кирәк.
0: Эй, уйлагач булмый
2: инде. Бу нидире гейбер? Бу бытавуха мы, мене бытавуха түгелме?
1: Ну, төрлекшенен төрлекше булырга мөмкин дир.
2: Ну, мына кредит мәсәлән алсыйсың.
0: Уф, юк инде. Сез бигрәк бу дөньяны әле кая кой. Уф, юк, булды.
1: Син бит әле скуфта түгел, Илнар.
0: Әйтмәгез, әйтмә, әйтмә. Мин менә шушы хәтердә дигәннән мин бабай белән бергә пишәнгә барганны хәтерлим. Менә бер нәрсә дә оныттырмый, оныттырмый шакта рәхәтләнеп пишәнгә барганны. Һәм пишәннән кайтканны. Шунда жиләк жиғанны, тәмләп әви бирі жіберген шәйін ішкенні. Мені есімді ол. Тағын әлі есімді әтінің Литвадан меңа лайсин білен футбол қалып қайтқаным.
2: Вау!
0: Тағын нәрсе есімді пиццерға бірінші тапқыр барғаным.
2: Вау!
0: Тағын нәрсе...
1: Илнар бұл ұзаққа барға мүмкін. Бұл бейік ұзаққа барға мүмкін.
0: Йо-йо-йо.
1: Қайырлы ертеңіз бар.

0: Дәртле, рәхәт, күңелле, шатлыклы һәм көтелмәгән сюрпризларга бай булсын көнегез дибез. Һәм иң мөһиме, менә шуларны күрергә күңел күзедә булсын иде.
1: Утыга тормыш сюрпризларымы?
0: Әйе, яхшы сюрпризлар, әйе, әлбәттә. Юк, менә кой вакыт, менә юк кына әйберне дә матур итеп күреп була. Әгәр күңел күзен күрсәйме, ә кой вакыт шундый зур, ниндидер шатлыкны да кеше ничектер гадәти итеп кабул итәргә мөмкин.
1: Барандай бер.
0: Шуңа күрә күңел күзләре һәр вакыт яхшылыкны, матурлыкны күрерсен. Ә инде безнең тормышыбызда һәр вакыт йылмаер сәбәпләр булып торсын дип алга таба дәвам итәбез.
1: Менә зоопарк турында сөйләшә башлаган идек әле.
2: Әйе.
1: Зебра малай.
0: Зебра малай. Әйе. Юл бәлки кызыдыр. Мин аны нигәдер малай диясем килә.
1: Эшбәме?
0: Әйе.
2: Анда түгел әйтмәгән мине.
0: Юк.
1: Ә малай исемнәр куша башладылар монда.
2: Юк, әйдәгез, ике вариант алайса, малай исеме дә, кыз исеме дә сайлыйк. Кем белә?
0: Чөнки минем
2: гендер пати булмаган ди әле.
0: Чөнки минем нишләп тер һәр вакыт, әгәр мин балкыртларын күрсәм, мин балкырты кызлары дим. Әгәр бакалар күрсәм, бака малайлары дим. Нишләп тер ул?
1: Сизәсем рөстәм, нишләптер теге бака булса малай? Балкырты булса кыз?
2: Әни? Маймыл?
0: Маймыл малайлары инде.
2: Әй, инде.
1: Кто бы спорил, дебек тады. Әне?
0: Юк, инде аның кызлары да була. Тәртиплегенә, тәтигенә утыра торган.
2: Бантиклы.
0: Әйе.
1: Хәйрле иртә.

0: ашыклары ие шушы хуҗа шушы кешеләрнең патронажы астында. Һәм менә монда да мәсәлән, безнең Казан зоопаркында эшләргә була, мәсәлән, менә шу зебрага исем кушалар, мәсәлән, Мич Миллер булды ди. Акбарс командасы килеп, матур иттереп, шушы патронаж астына ала. Яисә Май дип исем кушалар, бер Май компаниясе килә. Радио дип кушасың, мәсәлән, без киләбез.
1: Без эшлибез анда.
2: Сөйлейбез, хайырлы иш. Без сиңа зебр малайы дейбез.
0: Әйе.
1: Без ике олык тәкъдим итәргә тиеш идек. Ә сез әле кайларга кереп киттегез?
0: Яхшы, әйдәгез.
1: Без бүген инде бүген хәтер турында да сөйләшкән идек, дийме?
0: Мхм.
1: Шул уңайдан булсын әле.
2: Нәрсә турында сөйләшкән идек?
1: Хәтер.
2: Ә? Хәтерләмим.
0: Без кая?
1: Кардая менесең
2: ярак. Кем бар моны?
1: Урамнардан узган чакта искә төшә яшьлекләр. Бүген шундыйрак булсын әле.

0: күтәбез, юморлы булсын, түртмәле булсын шунда.
1: Әле безнең бу сәгатьтә яңа җыр да булачак.
0: Кейт.
1: Әле әгәр без шәй ишәбезме?
2: Әйдәгез.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй тапшыруы, дуслар.
1: Әйе.
0: Зебраның исеме үзенең бабышка икән. Беренче баласының исеме Солнышко.
1: Ии, дөнем. Кояш.
2: Кояш кайым дип әйтәм.
0: Кадип кушканнар шулай ук тавыш
1: бирә. Беренчесе кояшка, икенчесе күбәләгем. Бусы кем булыр икән?
2: Түгәрәгем.
0: Түгәрәгем.
1: Осыл кышым, сандугачым.
2: Күп балалы аның ни әле бу?
0: Ике балалы. Кеше акбарсларның җиңү хөрмәтенә чемпион исеме кушарга кирәк. Кеше туган бит Роза дип язган. Роза исемен яза.
2: Нәрсә чемпион булмаган бит әле?
0: Булыр алла берсе. Теләйбез. Чемпион булуын Акбарсның.
1: СМС-лар килә радио тыңлаучыларыбыздан һәм шунысын да искәртеп үтик әле, дуслар, безнең бүгенге ике юллык хәтер хакында урамнардан узган чакта искә төшә яшьлекләр.
2: Тагын бер фикер бар. Сез языгыз, 3-4 елны язып бетергез, әйме? Язы безгә 8-9-10-85-55-91 дә бишне берне языгыз, әйме? Менә шәп исем уйлап тапканнар монда.
0: Нинди?
2: Ассаламу алейкум, хәерле иртә татар иле, зебра малайына шымырт деп кушарга кирәк. Шымыртлар чәчәк атканда туган. Бик тә туры килә дигән.
1: Шымырт чәчәк атканда. Зебра малайы туган.
0: Менә җырлый башлады безнең минем хезмәттәшләрем, чөнки яңа җыр сәхифәсенә килеп җиттек, дуслар. Яңа җырны тыңлыйбыз бергәләп. Рөстәм Асадуллин көе, Айрат Галиев, Рөстәм Асадуллин сүзләренә язылган җыр "Көтәмен" башкара Рөстәм Асадуллин.
2: Көтелмәгән булды бу.
3: Болгар радиосында музыкаль премьера.
4: Рөстәм Асадуллин. Көтәмен. Рөстәм Асадуллин көе, Айрат Галиев, Рөстәм Асадуллин сүзләре.

0: һәм қоймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Илсур Шәрипҗанов.

0: 40, шәһәр коды 843.
1: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
2: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз.
3: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225 33 22. 225 33 22. Код 8843.
5: Отдых Бакирова – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
8: Кайнар хит проектының иганәшесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
9: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
10: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
11: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнас Рәшитова. Казанда мәдәният министрлары съезды узачак, республикада язгы чәчү эшләре дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Башкалада узучы Россия Ислам дөньясы Казан форумы 7-нче халыкара икътисади форумы үз эшендә дәвам итә. Аның кысаларында бүген Казан ратушасында Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең мәдәният министрлары съезды узачак. Аны Россия мәдәният министры Ольга Любимова үткәрә. Съездда Төркменстан халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердемөхәмәтов, Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов һәм башка дәрәҗәле кунаклар катнашачак. Қазан агросәнәгать паркында Қазан халал маркет халыгыр ярминкәсе эшли. Ачылышта Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов та катнашты. Ул үзенең Макс каналында ярминкә ачылышыннан фотолар урнаштырып, анда килергә чакырды. Ярминкәдә

0: Тора базары майданчыгында Россия төбәкләреннән килгән татар эшмәкәрләре дә сәүдә итә. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Донис Шакиров сүзләренчә, күргәзмәгә Россиянең 12 төбәгеннән эшмәкәрләр килгән.
1: Безнең өчен хәләл ул азык-төлек кенә түгел, яшәү рәвеше буларак һәм хәләл индустрия буларак. Менә шул яссылыкта бүгенге көндә карала һәм менә бүген монда биредә без аерым үзебезнең бренд белән татар базары дигән бренд белән күргәзмәне оештырабыз. Халкыбыз яшәгән төбәкләрдән безнең татар эшмәкәрләре, хәләл продукцияны җитештерүчеләр, хәләл яшәү рәвешен чагылдырган аерым бер индустрия вәкилләре. Һәм барысы да алар Татарстаннан читтә эшчәнлек алып баручы безнең татар эшмәкәрләре. Монда безнең чыннан да күрсәтерлек продукциябыз бар. Ул эшләнмәләре дә татар чәе, татар балы, татар казы.
0: Татарстан Фәннәр академиясендә Россия тарихи мәдәни мирасында мөселман архитектурасы темасына багышланган түгәрәк өстәл утырышы узды. Ул Казанда Мәрҗәне мәчетен төзүгә 260 ел тулуга багышланды. Утырышта катнашучы галимнәр әлегә мәчетнең үзенең бизәлеше белән генә түгел, тарихи мирасны ислам динен саклауга керткән өлеше белән дә башка гыйбадәт йортларыннан аерылып торуына сызыклады. Тулырак алдагы язмада.
2: Қазанның Мәрҗәни мәчете Қазанда түзелгән иң беренче таш мәчет. Аңа кадәр 1740 елларда Қазан тирәсендәге 536 мәчетнең 418-е юкка чыгарылган була. Таштан салынган гыйбадәт йортын төзергә әби патша Екатерина II 1766 елда үзе рөхсәт бирә. 1770 елда мәчет төзелеп бетә. Мәчетнең имам-хатибы Рауил хәзрәт Зөфәров бу үзенә күрә бер җиңү була ди.
3: Бу инде үзенә күрә татар халкының бер җиңүе. Яңа булган вакытка аяк басуы, Аллаһ йортларының шулай ныклы итеп киләчәккә нигезләнеп таштан салынуы, хәмдүлә, зур нәрсә булып тора. Соңра инде әлбәттә, хөрмәтле булган галимнәребез, имамнарыбыз инде 40 елга якын шунда хезмәт иткән, имам гына булмаган, әмма ләкин галим булган, киң фикерле булган, үзенең улы булган хезмәтен калдырган Шиһабетдин Мәрҗәни хәзрәтләребезнең инде әлбәттә шул мәчетнең танылуына улы булган сәбәпләрдән.
2: Мәрҗәни мәчете элек-электән татар бистәсенең генә түгел, Казанның да рухи үзәге булган. Аның архитектурасы башка мәчетләргә үлге булган. Гыйбадәт йорты хәтта Совет чорында да ябылмаган, халыкка хезмәт иткән. Халыкара Казан форум кысаларында мәчетнең 260 еллыгын билгеләп үтү, аның күп еллык тарихына, имамнарына ихтирам, динне саклау уга керткән хезмәтләрен дөньяда тану билгесе. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Республикада язгы чәчү эшләре планлаштырылганның 51% процентында башкарылган. Бу хакта ул хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында хәбәр иттеләр. Чәчү алдынгылары Тәтеш, Зәй, Спас, Лениногорский районнары. Биредә бу эшләр барлык мәйданның 68-74 процентында башкарылган. Биектау районында исә бу күрсәткеч әлегә 27 процент. Гагарин Кубогы финалының икенче матчы узды. Казанның Акбарсы Ярославльдә Локомотив командасы белән очрашты. Уен Акбарс файдасына 5-1 исәбе белән тәмамланды. Хәзер сериядәге исәп 1-1. Өченче уен иртәгә Казанда узачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 73 сум 34 тиен, евро 85 сум 90 тиен, юань 10 сум 79 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшеренген. Бұлар барысы да Тәмлетта майында. Тәмлетта – бала шақ дәме. Сату нұқталарына сұрағыз. 91.5 FM.

0: Болгар радио сиртенге шей.
1: Радио тыңлаучыларыбыз яза ул хәтердә булганның барысында сөйләргә хәзер ярамыйдыр да инде. Теге вакыт үткәч кенә искә алып буладыр. Тик яшьлектәге сөйгән ярлар беренче тапкыр озатып куюлар ул хәтердә истә дип килә бер SMS. Әй, шуннан да андый хәтер хәтирәләр теге сөйләргә ярамаганнары тик шулай да күңелне кытыклап торганнары бардыр күпләрдәйме?
0: Нәрсәсе абитны?
1: Нәрсәсе?
0: Вакыт узган саен миңа бер сакчы сөйләгән иде.
1: Нинди сакчы?
0: Охранник. Берсендә кайтып барам ди авылга ди.
1: Мин әле ук барсың сакчысы сөйләдем икән.
0: Биләл. Авылга кайтып барам ди.
2: Биләл сакчы түгел, капкачы.
0: Капкачы.
2: Немец Миллер.
1: Сакчы Митчел Миллер и турында сүз бара.
0: Кателевский шулай. Авылга кайтып барам ди.
1: Әйе.
0: Карыйм ди таныш силуэт. Янына туктадым. Яш шакта йөргән элеккеге бер.
1: Үзгәрмәгәндәме ди? Шул силуэт, шул килеш калган.
0: Силуэт, шул ук, ну, лугайган инде. Ну, бездә лугайган, мин дә яш түгел инде ди.
1: Кара.
2: Диплом эшләре.
1: Тукта инде сөйләп битерсен инде.
0: Юк, юк, юк. Һәм уланы утыртканда, юлда барганда сөйләшеп киткән.
1: Машинага. Машинасына инде рәстәп туктале. Әйе.
0: Сөйләшеп киткәннәр дә, һәм беләсеңме, нәрсәдә күңелгә тиде ди.
1: Нәрсәсе?
0: Менә эх, яш шакта беләсеңме, менә шулай-шулай эшләдем мин. Чөнки менә минем менә шулай-шулай булды дип аңлатып җибәрдем мин алды. Һәм ул да аян дигән ничек әйтә.
1: Ул да бәхетле түгел
0: мин. Ойе, миндә.
1: Бу да бәхетле түгел мин.
0: Миндә миңа да абитне булды ди. Шул?
2: Кеше сүзенә дә бушмасын.
1: Кеше сүзенә караганнар микән ни? Кеше сүзе белән
0: булып алган ди яшьлек белән.
2: Ярар инде, нишә дә сыйны хакир кайтарып улмышыңнан үткәнсне.
0: Ярар, нәрсәдән дә диплом.
1: Сен күңелдә кала бит ул Рустам. Эх дигәне. Менә бәлки, бәлки тик тарих бәлки дигән сүзне аңлап җиткермиделәр.
2: Мин, мин түгел, радио тыңлаучыбыз. 87-нче елны поварга укыдым.
0: Так.
2: Диплом эше голубцы пешереп күрсәтү иде. Кызыл дипломга тәмамлап, укуымны дәвам иттем. Тик хөнәрем буенча гына эшли алмадым шул. Ирем башка шәһәргә алып китү сәбәпле. Хәзер бик үкенәм, әлбәттә. Тик голубцы пешергән саен яшьлеккә кайтып киләм. Менә шулай рәхмәтем дигән.
1: Бигрәк шундый җылы СМС булды, рәхмәт бик зур. Менә кай вакыт, нинди дә булса җыр. Нинди дә булса чәчәк бәйләме. Яисә табигатьнең нинди дә булса вакыты сезне хатирәләргә алып кайтамы?
2: Ул галыйдыр инде.
1: Дырмы алып кайтамы? Эй, булмый бу. Булмый сездән. Радио тыңлаучыларыбыз. Бу
2: моментында гына бит инде. Бирақ аны искә төшереп утыра кирәк бит инде.
1: Әмин, әмин, әмин гел шулай, мин гел хисләнәм.
0: Әмин, студент көнен бер мәңге онытмыйм.
2: Ник?
0: Татьянин дин. Бик әйбәт иде, бик күңелле иде.
2: 25-нче гыйнвар.
0: Әй! Икенче көн авыр, но 25-нче гыйнвар рәхәт иде.
1: Сез бүген әле ниләр сөйлисез?
2: Әй, әйләр, сез әле ниләр сөйлисез?
3: Баулы 107 дә 5 FM. Болгар радиосында реклама.
4: Игътибар, тәрәзе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8 93 93 96 90 91.
5: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
4: Казан.
5: Проточная 6, 8, 917, 92, 71, 700.

0: 77. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
1: Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп әрәтик!
9: Билетлар Татнефть-арена Буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Буз сарае. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116 16 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
12: Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Ике аккош без. Җырчы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Хәйерле иртә. Мин гаиләдә иң төпчек кыз булып үстем. 3 абый, 1 апам бар. Кечкенә бала булганга мине бөтен эшкә дә өйрәтәләр. Әти янында да, әни янында да эшләп үстем, иркәләп утырмадылар. Но хәзер бик рәхмәтлемен. Хатын-кыз эшендә, ират эшендә аптырап тормыйм. Балаларымда да эшләтәм, эшкә өйрәтәм, эштән куркырга түгел. Әни, әти әйтә иде, эшләгәнен минем өчен булса, ирәнгәнен минем өчен дип. Эшкә тотынган саен алар искә төшә, алар мәрхүм инде миңа 53 яш дигән.
1: Хәйерле иртә. Иртән манны боткасып пешерсәм, уртасына май салып бала табу йорты искә төшә. Малайыма 34 яш.
2: Күңелегезгә кереп калган икән. Тагын СМС-лар бар. Илнар әйдә укы.
0: Исәнмесез? Әмин автопарфюм. Хушбуй исләр белән кешеләрне элеккеге булган хәлләрне истә калдырам. Шул ис килеп китә. Искә төшә бар да. Шат вакытларда башкаларында да.
2: Болашак хатирәләре күп инде ул. Менә берсе каникулда колхоз печәненә йөри идек. Машина кузовында дөңгешләп тиеп алып баралар, алып кайталар иде. Басып җырлый-җырлый кайта идек, бара идек. Аннан 2 ел күрше авылда укыдык, трактор чанасына түшәлгән саламда ятып бара идек, кайта идек. Эх, рәхәт чаклар дигәннәр. Голубцы дигәннән студент вакытта кекин ашханәсенә кердем. Миннән алда Рауил Шәрәфиев ул голубцы алды. Мин әле бу ашамлыкның нәрсә икәнен белми идем. Авыл малае каян белсен ди. Мин дә голубцы алдым. Тәмле икән. Аның Камал театрында шоу-шулы көн
1: Бамаршы.
2: Бамаршының шоу-шулы көн комедиясын карадым. Рауил ау уйнады. Сагынам Горький урамындагы Камал театрын. Яшлегем шунда үтте Дамир абый кыз деген.
1: Менә бит.
2: Хәйерле иртә. Укайда мынысы. Укы. Хәйерле иртәләр, иртәнге шәйләр. Беренче тапкыр сәхнәгә чыгып җырлаганымны һич онытмыйм. 8-нче сыйныф. Яңа ел бәйрәме иде ул. Тавыш дигән нәрсә юк. Нәрсә дип сәхнәгә бастырганнардыр. Җырлаучы мин томак йыртучы инде. Мин генә түгел идем әлбәттә. Миңа 4-нче урын бирделәр. Һәм бигудилар бирделәр бүләккә. Беренче урын алган кызга шампунь иде. Миңа килеп

0: ұйыштырылған бейрам болған қарсы бұл. Кімге дар шампунь, кімге дар бигуди, кімге дар торақ.
1: Әй.
0: Ярай достар, бүгінгі күн, бүгінгі ертені біз башлап старт иғлан еттік.
1: Мен өзімнің бірінші топқа сәхнеге шыққаным еске түшті.
0: Шой ма?
2: Я сүйләлі тезіне.
1: Юк инде мен анда бик кичкене идем, мен 3 көн яш идем, һәм мен беренче тапкыр куршагыма әни мен дигән шигыр сөйләгән идем. Әле ул китап бүгенге көндә дә исән. Кызылны.
0: Сәхнә бу
1: койды. Зур сәхнә инде, авылыбызның сәхнәсе зур сәхнә иде ул минем өчен.
2: Бик зур иде ул вакытта минем өчен. Я ярый, хәтирәләргә сумдык, барладык, искә төшердек, уңышлы Хәйерле иртә булды, хәйерле көннәр телибез сезгә. Иртәгә җомга иртәсендә бергә каршы алыйк, иштәлешербез, күрешербез.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ
2: Экспозиляк, БМ 166-06-46-60-Казан.
3: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 мең лабагач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
4: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
5: Бу районында Корбан бәйрәменә токымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбарәк булсын!
6: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
7: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртә Әңге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Диля Нигматуллина.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хейлер, тахрматли радио тыңлаушылар, яңалықлар хызмәте өз ішін дәуам ете, студияда Гүлназ Рашитова. Қайбір аэропортларда самолетларға биометрия бойынша отырарға рұқсат етешекләр, Қазан белән Ижау арасында заманча электричкалар йөри башлады. Ә хәзер тулырақ. Бүгін Татарстан рейсі Рустам Миниханов, Түркмен халқының милли лидері, Түркменстан халық мәслихаты рейсі Гурбангулы Бердімәхәмәдовқа өзінің итін Оқдусны көрсетті. Бұл хақта Лилия Галимова Макта каналында хабар етіп видео орнаштырды. Ескертіп озабыз, 2021 жылда Гурбангулы Бердімәхәмәдов Рустам Минихановқа олабай бөлек еткен еді. Бүгін оңа Оқдусның оңшылары турында сөйледілер. Гурбангулы Бердімәхәмәдов республикаға тағын 2 пар олабай жіберешігін білдірді. Татарстан һәм Удмуртия башкалалары арасында заманча электричкалар йөри башлады. Горький тимер юлы җитәкчесе Сергей Дорофеевский сүзләренчә, Татарстан һәм Удмуртия башкалалары арасындагы маршрут Горький магистралендә иң мөһим маршрутларның берсе. Яңа электропоездлар Россиядә җитештерелгән заманча электричкалар. Алар уңайлы сәфәр өчен барлык кирәкле әйберләр белән җиһазландырылган дип билгеләп үтте Горький тимер юлы җитәкчесе. Быйылның беренче яртылыгы ахырына кадәр россияләргә Шеремет һәм Пулково аэропортларында самолетларга биометрия буенча утырырга рөхсәт итәчәкләр. Бу хакта Россия вице-премьеры, хөкүмәт аппараты җитәкчесе Дмитрий Григоренко аппаратында сөйләделәр. 2026-2027 елларда сервис эксперименталь режимда эшләячәк. Башта сынау Мәскәү һәм Санкт-Петербург арасында Аэрофлот компаниясе рейсларында башкарылачак. Экспериментка инфраструктуралы техник яктан әзер булган башка аэропортлар һәм авиаташучылар да кушыла алачак дип Лык кертеләр вице-премьер аппаратында. Быйыл алимент буенча бурычлы кешеләрдән 1 миллиард сум акча түләткәннәр, узган ел бу сумма 4 миллиард сум булган. Бу хакта республиканың баш суд приставы Әнвәр Закиров белдерде, тулырак алдагы язмада.
2: Быйылның беренче квартал артык бурыч түләтелгән, шуның шактый өлеше 1 миллиард сумнан артыгы алиментлар, аннан соң штрафлар, салымнар, кредит буенча түләүләр, торак коммуналь түләүләре, хезмәт хакы бурычы тора. Хәзер алиментлар буенча 15 меңнән артык башкарма эш бар. Әнвәр Закиров белдерүенчә, хәзер һәр бүлекчәдә бары алиментлар белән генә шөгыльләнүче хезмәткәрләр билгеләнгән. Быел Казанның Идел буе бүлекчәсен 2гә бүлгәннәр, 3 районга хезмәт күрсәтә торган алимент бүлеге ачканнар. Шундый ук бүлекләр башка районнарда да булачак. Без борычлыларны тикшерәбез, кемнең күчемсез милке, машинасы, счетлары, кирем чыганаклары барлыгын карыйбыз һәм оптималь түләтү ысулын сайлыйбыз. Без баласына әҗәте булган кешенең эш урыны буенча бухгалтерияне контрольдә тотабыз, административ һәм җинаять җаваплылыгына тартабыз, эзләүгә игълан итәбез. Беренче кварталда алимент түләүдән качып йөрүче 500 кешегә беркетмә төзелде, 300гә якын җинаять эше кузгалтылды, диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Хуатыр шуфакында бүген Татарстанда уязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градус.

0: Сәлем, сауларыңыз, ассаламу алейкум. Хөрмәтле радио тамаша дуслар, һәммәгезгә дә уңышлар, һәммәгезгә дә кайф, күтәренкелеге, күңелләр тибрәлеп торсын әле яхшы. Кайфләрдән, елмаюлардан иң изге теләкләр белән Михаил Охимадов үзешемә керешәм 11-нче 6 минут башкалабыз. Азанагызда дуслар, хатирәләрне яңартып, минем хөрмәтле яратан әйтәнгә чәй алып баручы хезмәттәшләрем белән инде менә белгечләр, табиблар дуслар кайфны күтәрә торган ризыкны атаганнар икән әйе. Аны ашасаң рәхәтләнеп, кайфлар күтәрелеп китә. Менә радионы тыңласаң, кайф күтәрелү икәнен беләм. Инде менә нинди ризыкны ашасаң, кайфыгыз күтәрелә сезнең. Әйдәгез әле языгыз әле дуслар. 891-78-553-915 нигәдер менә шушы болытлы көнне, яңгырлары көнне нигәдер менә шул кайфны күтәрә торган берәр ризык ашысы килеп китте. Бергәләп, бәлки аннан соң чәйләп тә алырбыз. Әле сәгать 2-гә кадәр Болгар радиосы дулкыннарында бергә булырбыз.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Сезон финалын күрми калмагыз. Рубин Пари НН. 17 май Акбарс Арена стадионы. Ришат Тыхватуллин концерты. Программа 16:30-да башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
3: Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Огрыян 118-90-01-31-20. Казан Копылова 2-0+2026 ел.
4: Давлян.

0: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
1: Рустем Асадуллин. Күтәмін. Рустем Асадуллин кие, Айрат Галиев, Рустем Асадуллин сүзләре.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчи 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тикшірнулер көрсеткенше, Санчи томырындағы сапонина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйреке қон ұғымы келуіні тезләту, қон үзлігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле Санчи йөрәкнең ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кімге Санчи айрыша файдалы булырга мөмкин? Санчыларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау тактикалау ішінде, шулай миокардны булдырмау, бош мие тухмасын соклау ішінде кулланалар. Санчи кон циркуляциясын яхшыртырга, оны орттырга ярдәм итә. Окыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуга, эндокрин системасы ішін жойга соларга булыша. Шулай хроник органлыкны бетерә. Санчи бауыр, үт куыгы функцияләрен, аш казаны һәм ишек тракты ішін нормалләштерергә мөмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кишерә. Һәм шул сәбәпле йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау, яисә иртә уяну, йокыдан арып тору, һәм башкалар. Санчи бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толщыгу синдромын кимете. Шулай ақ Санчи баш ауырту иенәген дәвалауда булыша. Қытайда Санчи ирләр хазинәсе буларак билгеле. Чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчиның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Қытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчи даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7171 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ақ Санчи.рф сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер шыганагы. Телефон 8927-236-7171. Сайт sanchi.rf. 2026 елның 20 майында Фармлен даруханәләрендә Санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.

Гәлүс Фәттахов бүләкләделәр. Сарманга туған ауылым Қылмәткә өлкәннәргә күп сәләм. Сезне хөрмәт итеп Сарманнан Токар Ғали Табиғыз дейілген. Ғали Таби, рәхмәт елсін. Менә шулай контролдә тотып, менә шулай безнең белән аралашып, яңалыкларыгызны уртаклашып торганыгыз өчен рәхмәт. Басылырда эшләүче безнең игенчеләребезгә, механизаторларга чын күңелдән уңышлар. Саулык, сәламәтлек, ватылмыйчан исән-сау эшләргә насыйп булсын дигән теләктә калабыз.

0: популяр жыршылар.
1: Дәртлә жырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть-арененың бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 1981 ел. Украин, 18-784-71-89-584.
3: 2026 ел. Яшик Ляо 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Нәк Қазан артында бардыр бір шәһәр, Орша диләр. Мәжлисләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России. 0+.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95. Ильшат Сафин.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Бу минутларда Қазан ратушасында ислам дөньясы илләренең мәдәният министрлары җыены уза, биредә Россиядә ислам дәүләтләрендә мәдәни мирасны саклау, уртак проектларны тормышка ашыру турында фикер алышалар. Җыенышында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнаша, урында хезмәттәшебез Люция Шәрәфиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Люция, хәерле көн, сүз сезгә.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Гөлназ. Утырышны Төркменстанның халық мәслихәте рәисе Құрбанғулы Бердімұхәмәтов ашып жіберді. Ул Қазанның ислам дүниясының мәдени башқаласы итіп танылуына сүйінуін білдірді. Форумны юғары дәрежеде ұйыштырған Татарстан рәисіне Россия жетекшілігіне рәхмәт әйтті. Түркменстанның тарихи мәдени мирасына, мадди болмаған мирасын сақлаудағы ролін ассызықлап, ислам дүниясы илләре белән хезмәттәшлікне тағында нығытырға, бой мәдени мирасына соқлауда ешлер білен ішлерге шақырды. Татарстан рейсі Рүстем Минниханов Қазанның қызметтешілікке әзір болуын білдірді. Қазанның ислам дүниясының мәдени башқаласы етіп танылуы көп ғасырлық Татарстанның ислам үсішіне кірткен үлішін тану дейді ол. Россияның мәдәният министры Ольга Любимова әйтүенчә, Россияның һәм ислам дөньясының бай мирасын саклау бик мөһим, ул монда Казанның үрнәк булуын әйтте. Гөлназ.
1: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Утырышка кадәр Татарстан рәисе Рөстәм Миңниханов һәм Төркмән халкының милли лидеры Төркменстан халык мәслихәте рәисе Құрбанғулы Бердімұхәмәтов Қазан халыгара ат спорты комплексында булдылар. Алар Татарстан предприятиеләренең авыл хуҗалыгы продукциясе һәм азык-төлек товарлары куелган, махсуслаштырылган экспозицияны карадылар. Искәртеп узабыз, бу көннәрдә Қазанда Россия төбәкләреннән, шул исәптән Татарстаннан, шул ук Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләреннән, Төркменстан, Казахстан һәм Кыргызстаннан иң көчле җыдакларны җыйган ярышлар уза. Қазан Экспоға Россия вице-премьері Мұрат Хыснуллин келді. Ол Россия Ислам дүниясы Қазан форум 17-ші халықара икътисади форум мақсаларында өздірілашақ, шараларда қатнашашақ. Ескерте бұзабыз, форум үші дәвам ете, күн дәвамында түрлі шаралар һәм ұшырашулар қоралған. Жылы көннәр җитү белән Татарстанның кече шәһәрләре һәм районнары туристлар арасында сизелерлек популярлашкан, иң зур үсеш Болгар шәһәрендә күзәтелә. Туристлар саны кыш белән чагыштырганда 35%-ка арткан. Борынгы тарихи мирас һәм дини объектлар зур кызыксыну уята. Икенче урында Тәтеш шәһәре. Анда туристлар агымы 32%-ка арткан. Бу күрсәткеч шәһәрнең уникаль географик урнашуы һәм сәүдәгәрләр мирасы белән бәйле. Шулай ук уңай динамика Буада, Менделеевскида, Алабугада һәм Иннополистә күзәтелә. Татарстан Россиянең иң популяр туристик төбәкләренең берсе булып кала. Туристлар илнең 75 регионыннан килә, ә иң активлары Башкортстан, Чувашия һәм Идел буе төбәкләре. Иртәгә иртәнге 9-дан 16 май иртәнге 9-га кадәр Казанның Идел буе районының кайбер йортларында су бирү вакытлыча туктатылачак. Бу Көньяк сәнәгать урамындагы яңа төзелгән су үткәргечне тоташтыру белән бәйле. Сусыз калачак йортлар исемлеген Казан мэриясе сайтыннан кереп карарга мөмкин. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Бала шақ дәме. Сату нұқталарын насырағыз. 91.5 FM.

12 16 минут. Достар, бүгін сіздердің ханарі байрамдарын бір жолы программистлар, менеджерлер, копирайтерлар, дизайнерлар, һәм әлбәттә журналистлар билгеләп үтә. Чөнки менә шушы ханарларның барысын да берләштергән өр-яңа ханар профессия фрилансерлар көне бүген билгеләп үтә, достарым. Әйе, 2005 елдан биржада беренче фрилансерлар теркәләләр һәм индалар. Алар шын мәгънәсендә дуслар кыю кешеләр дияргә мөмкин, чөнки алар офисларын ташлап дип әйтегендә, әйе, үзләренә, үз көч-куәтләренә ышанып, үзләре килешүләр тизеп, үз эшләрен үзләрен менә шулай эш бирүчегә танытып, ышаныч уятып, офисқа бармышан идән торып эшли торган кешеләр икәнен инде без беләбез, дусларым. Һәм дөрестән дә аларның шын мәгънәсендә креатив эш яратулары, кешеләр белән аралаша белүләре зур уңышларга алып бара. Хәзер дә алар үзләренең бәйрәмнәрен билгеләп үтәләрдер инде, әлбәттә. Компьютер мониторлары каршында зур эшләр, зур проектлар белән уңышлар телибез. Сезнең арагызда да, безнең тыңлаучыларыбыз арасында да радиосын, радионы тыңлый-тыңлый, флеранцы булып эшләп, үз эшләрен алып баручылар бардыр. Котлыйбыз, языгыз әле безгә, дуслар. Сәламнәрегезне, белеп торыйк үзегезне.

0: Шар жыршылар.
1: Дәртлі жырлар.
2: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын.
2: Бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 6 айрама 42 ел. Огрея 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләу 6 плюс.
4: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.
5: НЖ Егорова.

0: 12 плюс.
1: Иминлек сагында.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасы юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе идарәсе белән берлектә әзерләнгән иминлек сагында тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге тапшыру җәяүлеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итү, хәрәкәттә катнашучыларның гаджетлар куллануына юл куймауга багышлана. Җәяүлеләрне яратырга кирәк. Бу гыйбарә от тоягы астында кала язган Остап Бендер җиңелчә курку белән котылып, шәһәр газета игътибарына эләккәч туа. Ел сайын илебез юлларында 5000 җәяүленең гомере өзелгән һәм 50000 кеше имгәнгән вакытта әлеге әйтем хәзер дә актуаль. Көн сайын без җәяүле пассажир яки машина йөртүче буларак юл хәрәкәтендә катнашабыз. Җәяүле булу бик җаваплы. Иминлек җәяүлеләргә дә, машина йөртүчеләргә дә бәйле. Куркынычлар ике якта да бар. Еш кына юл транспорт хәрәкәтендә нәкъ менә урамны кызыл утка яки тиешсез урында кишүче җәяүлеләр гаепле. Шуңа күрә машина йөртүчеләргә дә, җәяүлеләргә дә фаҗигаларны булдырмый калу өчен кагыйдәләрне үтәү мөһим. Менә һәр җәяүле белергә тиешле төп 10 кагыйдә. Беренчедән, җәяүлеләр кишүләре ашагына чыгырга кирәк. Бу юлда иң куркынычсыз урын. Икенчедән, чыгар алдыннан сезне машина йөртүчеләр күрүенә инаныгыз. Ике якка да карагыз һәм транспорт туктаганны көтегез. Юл аша чыкканда телефон яки колакчыннар кулланмагыз. Сезнең игътибар юлда булырга тиеш. Светофор сигналларын күзәтегез, кызылга чыкмагыз, яшел ут янганны көтегез. Йөгереп чыкмагыз. Бу аварияга сәбәп булырга мөмкин. Туктап торган машиналар артыннан чыкмагыз. Тәүлекнең караңгы вакытында аеруча игътибарлы булыгыз. Үзегезне күрсеннәр өчен ачык төстәге яки яктылык чагылдыргыч элементлы кием киергә кирәк. Балалар һәм өлкәннәр турында онытмагыз. Юл аркылы чыкканда аларны аеруча игътибар белән күзәтегез. Тәүлекнең караңгы вакытында җәяү барганда транспортны күзәтергә кирәк. Тротуар булмаса, автомобильләргә каршы барыгыз. Юл хәрәкәтендә катнашучы башка кешеләрне хөрмәт итегез. Сабыр булыгыз, кирәк булса, юл бирегез. Бу кагыйдәләрне үтәү күңелсез хәлләрне булдырмаска, үзеңнең һәм тирә-юндәгеләрнең гомерен саклап калырга ярдәм итәчәк. Замана бәләсе телефон. Машина йөртүчеләр телефонны руль артында куллану куркыныч дип саный, ләкин шулай эшләүне дәвам итәләр. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк, автомобиль белән идарә итү вакытында телефоннан сөйләшүенә түгел, хәтта машина йөртүченең кулына смартфон алуы да хокук бозу булып санала. Башкалада быел камералар эшли башлады. Алар рульда килеш телефоннан сөйләшеп баручыларны тирки. Штрафы да бар. Безнең максат штраф җыю түгел, беренче чиратта кешеләр иминлеген кайгырту ди Татарстан автоинспекциясе башлыгы Рөстәм Гарипов.
3: Без бит үзебез дә күрәбез, үзебез рульда йөрибез. Бер 80% да телефонда утыр. Шуңа күрә аварияларда килеп чыгалар. Күбесе мин телефонда утырдым, мин телефонга яздыммы, сөйләштемме дип язучы юк, но зур юл хәрәкәтләре килеп чыкканда бар шундый фактлар действительно әйтәләр. Мин телефонга сузылдым, мин телефонда яза башладым. Бер районда ул авария булгач, анда 6 кеше вафат булган иде. Ул турыдан әйтте, мин телефонга отвлекся, шуңа күрә генә шундый юл хәрәкәтләре булды. Тагын бер районда каршы юлга чыгып, без әйтәбез, йоклап киттеңме? Юк, машинаны узмадың, нәрсә булды? Мин телефонда СМС яза башлагач кына машинай каршы юлга чыктым. Яны сизмәм дә. Аны секундлы яш, без соц роликлар карыйбыз. Читель соц роликлары булсын, үзебезнекләр бит анда аңлат күрсәтелә нинди кызганычка каршы последствияларга китерә ул.
2: Республиканың юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе дә юлларда йөрү культурасына игътибарлы булырга чакыра. Оешманың Питрәш һәм Болык бистәсе районнары буенча территориаль идарәсе профилактика бүлеге җитәкчесе Лилия Хайруллина белдерүенчә, юлларда иң күп зыян күрүчеләр балалар һәм өлкәннәр. Аларның реакциясе, игътибары һәм физик

0: яки зебридан, ихтибарны югалтмаска, телефоннан сөйләшүдән, кулакшыннар киюдән тыйылып торырга. Машина йөртүчеләр өчен иң мөһиме сабырлык һәм ихтибар. Тракпунктларында, мәктәпләр, балалар бакчалары, кибетләр һәм даруханәләр янында тизлекне киметү, ул кемнеңдер коткару дигән сүз. Балаларны күрү белән тизлекне киметегез. Аларның кинәт юлга йөгереп чыгуы ихтимал. Өлкән кешеләрне узып киткәндә сак булырга кирәк. Аларның кинәт туктап калуы яки юл аша чыгуын гурсынуы мөмкин. Юллардагы иминлек ул уртак тырышлык. Без барыбыз да бер-беребезнең иминлеге өчен җаваплы.
1: Юл яңалыклары.
2: Без һәр тапшыруда республика районнарында башкалада булган юл хәлакәтләре турында сөйләп торабыз. 1 майда Казанда җиңел автомобиль һәм мотоцикл катнашында юл транспорт хәлакәте булган. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча, якынча 17 сәгать 15 минутта Volkswagen Polo автомобиле йөртүчесе Ибраһимов проспекты буйлап хәрәкәт иткәндә күчеш вакытында юл бирмәгән һәм авария хәлен тудырган. Нәтиҗәдә Honda мотоциклы белән бәрелешкән мотоциклчы җәрәхәтләр алган һәм ошыгыч рәвештә медицина учреждениесенә озатылган. Юл транспорт хәлакәте факты буенча административ хокук бузу турында эш кузгатылган. 2 май көнне Самасырова зираты янында авария була. Казан дәүләт автоинспекциясының беренче мәгълүматларына караганда, 65 яшьлек Hyundai Solaris йөртүчесе M7 федераль трассасы ягыннан шәһәр юнәлешендә хәрәкәт иткән. Ниндидер сәбәп аркасында ул идәрәне югалткан һәм юл читендә тукталган йөк автомобиленә бәрелгән. Машина йөртүче җәрәхәтләр алып хастаханәгә озатылган. Юл хаталарын кичерми, алда бәйрәмнәр, машина йөртүчеләр, пассажирлар утыртып ялга китәчәк. Баш юл инспекторы Рөстәм Гариповтан бер генә теләк: юлларда бер-берегезне ихтирам итеп, сак йөрегез.
3: Кайтканда ма ауларга, ма шәһәрләргә, ма тиенергә кайтканда, туганнарыгызга юл кагыйдәләрен бозмаска, каршы юлга чыкканда уйлап чыгырга, ашыкмаска. Иң беренчедән ма әйтер идем, статистикадан 90%-тан артыгы бит ул ма шул скоростьны арттыру белән юл хәлакәтләре килеп чыга. Әлбәттә инде исән сау әтиенегезләргә кайтып, ул бәйрәмнәрне бәйрәм итеп, кире юлларыгызга кайтарга, эштә булсагыз да инде ашыкмаска, бер-берегезгә хөрмәт белән карарга, җәяүләргә уздырырга, юлда да бер-берегезгә урын биреп, хөрмәт итеп, шул зур бәйрәмнәрне безгә бергә тынычлык белән уздырырга.
2: Шуны истә тотыйк. Безнең иминлек һәм әйләнә тирәбездәге кешеләрнең куркынычсызлыгы һәрберебезнең юлдагы тәртибенә бәйле. Бүгенгә шулар иде. Имин юллар сезгә.
1: Иминлек сагында.

0: Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
1: 2026 елның 20 майында Фармлен дәруханәләрендә лекар желудка препаратына 20% ташлама.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: 12 долларға 11 минут, башқалабызда 18 градус жылы геомагнитик активлық ішбалына тәшкіл етті, атмосферасы 750 мм, дымлылық 55%, ертеге майның 15-ші күні алмашының шамбалықты яуын түшім күтілмейді ерлік, түнлі 10-15 күндіз 24-29 градусқа қадар жылы болуы иқтимал, жел күн якын шығыштан кішеген вақытында секундына 12 метрға жетерге мемкенде фаразлы сен.

0: итәмендә әни кулларының назы, яратух исе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да тәмлетте майында. Тәмлетте. Балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
2: Казан.
1: Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
4: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кощаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-не алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
5: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
7: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
8: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
9: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
10: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
11: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 9356 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Ләйлә Галиева.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزندا كنورتاس Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлнәс Рәшитова. Башкалада Россия Ислам дөньясы Казан форумы 17-нче халыкара икътисади форумы дәвам итә. Казан экспода 3 көн дәвамында 149 эшлекле сессия оештырыла. Аларның күпчелеге икътисади хезмәттәшлеккә корылган экспо ишек алдында техника экспозициясе тәкъдим ителә. Техника белән күбрәк Россия төбәкләре белгечләре кызыксына дип бирде эшләүчеләр. Урында Камилә Шахабиева эшли. Ул безне белән телефон элемтәсендә. Камилә, хәйрле көн, сүз сиңа.
3: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәйрле көн, Гөлназ. Казанда Россия Ислам дөньясы икътисади форумы дәвам итә. Менә монда экспога керү юлындагы мәйданчыкта техника, транспорт күргәзмәсе оештырылган. Биредә вертолетта, КАМАЗда җитештерелгән электр белән эшли торган атом машинасы да, водородта эшли торган катерны да күреп була. Хәзер мин Ярославль шәһәрендә җитештерелгән трактор янына тукталдым. Сату буенча менеджер Марсель Галиев сүзләренчә, ул агрохуҗалык өлкәсендә алыштыргысыз техника.
4: Бу элеккеге Т-150 тракторы, шуның нигезендә ясалган, яңартылган, кабиналар яңартылган инде. Бу авыл хуҗалыгы өчен бик таныш, кызыксыналар, читилләрдә карый. Кызыксыналар Татарстан буенча, Чувашия якларыннан, Марель якларыннан килешүгә таба бара.
3: Техника күргәзмәсе экспо мәйданчыгында 16 майга кадәр эшләячәк. Гөлназ.
2: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. 16 майга кадәр Казан Кремлендә Россия Ислам дөньясы Казан форумы 17-нче халыкара икътисади форумы кысаларында яктылык тамашасы узачак. Быел беренче тапкыр яктылык проекциясенә Кол Шариф мәчетен керттеләр. Моннан тыш, Казан Кремле диварларында 480 метр озынлыктагы яңалыклар паласасы урнаштырыла, йөгерек юл исемсез манарадан Спас манарасына кадәр сузылачак. Проекцияларында куелган яңа рекорд Россия рекордлары китабында рәсми рәвештә теркәләчәк дип көтелә. Яктылык тамашасы кояш буйгач якынча кичке 9-нчы яртыда башланачак. Республикада язгы чәчү планлаштырылганның 51%-ында башкарылган, бу хакта авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында хәбәр иттеләр. Чәчү алдынгылары Тәтеш, Зәй, Спас, Лениногорский районнары, биредә бу эшләр барлык мәйданның 68-74%-ында башкарылган. Биектау районында исә бу күрсәткеч әлегә 27%.

0: Радиосында реклама.
1: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 200

0: Татарстан башқаласында шәһәрнең 8 иҗтимагый киңлегендә парклар һәм скверлар дирекциясенең идеясы һәм кеше приюты проекты ярдәмендә урам китапханәләре ачылды. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Хәзер Аксенов исемендәге сквердә, Леской, Фукс бакчаларында, Калейдоскоп, Крылья Советов паркларында, Весна трак комплексында, Шлык кичок Шарлак күле янында һәм Сиров урамындагы бульварда Сохуада укудан ләззәт алырга мөмкин. Парклар һәм скверлар дирекциясендә кунакларны китап алырга гына түгел, китапханәләренә туландыру турында да кайгыртырга чакыралар. Шулай ук шәһәр кешеләреннән китапларны кире кайтарырга яки алмашка үз китапларын алып килергә онытмаска сорыйлар. Иртәгә иртәнге 9-дан 16 май иртәнге 9-га кадәр Казанның Идел буе районының кайбер йортларында су бирү вакытлыча туктатылачак. Бу Көньяк сәнәгать урамындагы яңа төзелгән су үткәргечне тоташтыру белән бәйле. Сусыз калачак йортлар исемлеген Казан мэриясе сайтыннан карарга мөмкин. Һава торышы хакында бүген Татарстанда уязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Атмосфера басымы 750 миллиметр. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Болгар радиосында музыкаль премьера.
1: Рустем Асадуллин. Көтәмен. Рустем Асадуллин көйе, Айрат Галиев, Рустем Асадуллин сүзләре.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
2: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
3: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге Әнге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яшикләве юк.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Лилия Риматдинова.

Урагысты имтиханнар, дуслар, шоғарлы сыйны фокушылары үшін мүнә білгішілер мұнды ирак кенеш берелер бұт орнайны. Біз тілешір біз деген едік, дуслар, демек, интеллектуалі еклянішіні физик активтық біләніш ерарластыру мүхим бұл үшін неші башқарыған. Білгішілер әйті өнші, имтиханнар барышында әзірләнгенде 45 минут сайын оқуыны тоқтатып тұрға һәм 15 минут гимнастики ясап алырға кеңеш ителә. Интеллектуаль икеләнешне авырлыкны физик күнегеләр белән чиратлаштыру баш мине мәгълүматны яхшырак үзләштерергә ярдәм итә дип әйтә. Белгечләр моннан тыш психолог ата-аналарга балаларына психологик ярдәм күрсәтергә кеңеш итә. Бу үсмерләрнең стресс дәрәҗәсен киметергә ярдәм итәчәк, шулай булышачак икән. Япон галимнәре тагын да алгарак киткән, дуслар, алар күбрәк табигатьтә булырга, күбрәк агачлар арасында, урманда булырга кеңеш итәләр. Әйе, бу кешегә һәм бигрәк тә әле психикасына гып җитмәгән балага, үсмергә үзенә күрә бер перезагрузка кебек тәсир итә икән. Агачларның хуш исләре генә түгел, аларның энергетикалары да менә кешегә нык булырга, тынычландыру һәм көч-куәт энергетик яктан булыша икән.

Әлбәтті әйінді сәләтті біздің милләттәшілеріміз бен біргәләшіп, милли бейрәміміз бігі старт беріліп, башланып кетешек. Әуіннан сұң енді біздің Татарстаны біздің ауылларында, районларында, шәһәрләрендә башкалабыз, Казанда зур ирле шәһәрләрдә менә шулай матур итеп бәйрәмнәребезне уздырасыларыбыз бар әле дусларым. Бу хакта да без Болгар радиосы дулкыннарында сезгә махсус мәгълүматларыбызны, хәбәрләребезне ирештереп барырбыз.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнулер көрсәткенше, санчу томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйрекке қон ағымы келуіні тезләту, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле санчу йөрәкнең ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кемгә санчу аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчуларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау үшін де, шулай миокардны булдырмау, баш мие тухмасын соклау үшін де кулланалар. Санчу қон циркуляциясын яхшыртырга, оны арттырырга ярдәм итә. Акыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуга, эндокрин системасы эшен җайга салырга булыша. Шулай хроник органлыкны бетерә. Санчу бавыр, үт куыгы функцияләрен, ашказаны һәм ишек тракты эшен нормалләштерергә мөмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кичерә һәм шул сәбәпле йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау, яисә иртә уяну, йокыдан арып тору һәм башкалар. Санчу бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толщовый синдромын кимәтә. Шулай ук санчу баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда санчу ирләр хазинәсе буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчуның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчу даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7171 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчу сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Телефон 8927-236-7171. Сайт sanchi.rf. 2026 елның 20 майында Фармлен даруханәләрендә санчуга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Шиханшина, Рустам Миңнеханов һәм Марат Хоснуллин Қазан форумда күргәзмә белән танышты. Башка төбәкләрдән төрле кертүне тыю бәяләрдә чагылырга тиеш түгел. Ә хәзер тулырақ. Бүгін Татарстан рәйсе Рустам Миңнеханов Россия ислам дөньясы Қазан форумы кысаларында Россия хөкүмәте рәйсе урынбасары Марат Хоснуллин белән бергә махсуслаштырылган күргәзмәдә булды. Бу хакта республика рәйсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Алар белән бергә Россия төзелеш министры Ирек Файзуллин да экспозиция белән танышты. Кунаклар крафт проектлары, нефть чыгару компаниясе стенды һәм аның социаль проектлары белән таныштылар. Инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина сүзләренчә, Татарстанның ислам дөньясы илләре белән товар әйләнеше арткан, аларга Татарстанның тышқы товар әйләнешенең 50%-тан артыгы туры килә дип белдерде. Бүген Казанда Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең мәдәният министрлары җыены узды. Без хезмәттәшлек өчен ачык һәм төрле конфессияләр һәм халыкларның тату яшәү тәҗрибәсе белән уртаклашырга әзер. Җыенда Татарстан рәисе, Россия ислам дөньясы стратегия караш төркеме җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов шулай дип белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Казанның ислам дөньясы мәдәни башкаласы дәрәҗәсенә ирешүен җыенда катнашучылар югары бәяләде. Мәгариф, мәдәният һәм фән мәсьәләләре буенча ислам оешмасы җитәкчесе Сәлим бин Мөхәммәт әл-Малик Россия һәм ислам дөньясы илләренең мәдәният, фән һәм мәгариф өлкәсендәге тыгыз бәйләнешен билгеләп үтте. Без хезмәттәшлекне үстерергә омтылабыз. Казан монда төрле мәдәниятләр һәм диннәрнең гармонияле яшәү үрнәге буларак аерым урын алып тора дип ассызыклады ул. Төркмән халкы Қазақстанның милли лидері Құрбанғұлы Бердімұхаммәтов фикірінше, Қазан форум ел сайын кең юнәлішлер бойынша хызметтәшлікіні өстіру үшін шортлар тудыра. Жиында тарихи мәдәни мирасын соқлауда, иллер арасындағы дұслықны нығытуда, ешлер білән ішлеуге айрым иқтибар берілді. Ғабдулла Тоқайның туына 150 йыл тулуына белгіләп өткен уақытта, Қазанға ислам дүниесінің еш ижадшылары да жиылырға мүмкін. Һәр хәлдә бұл фикір Татарстан рәйсе шығышында ашық шағылды. Біз бүтін ислам дөньясыннан яш иҗатчылар Казанны старт мәйданчыгы, традицияләр яңалыкка илһам бирә торган шәһәр буларак күрүләрен телибез. Без хезмәттәшлек өчен ашык дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: 27 майда мөселманнар

0: мин 3 сәгатьләре теләп калам. Бүген 14-нче май, пенҗешәмбе көне, менә шулай май аенда экваторына якынлашабыз. Димәк, май аенда чәчәк ата торган агачлар, чәчәк атып беткәннән соң инде без чын-чынлап җәйге яллар турында уйлый башлыйбыз. Тик эш вакытында ял турында уйларга түгел, бар игътибарны эшкә юнәлтик әле, дуслар. Булгар радиосы киңлекләрендә бергә тирбәлик, һәм инде эшегезгә җиңеллек биреп торыр өчен без ритмлы, темплы җырлар ишетербез, кайф күтәрә торган җырлар да шулай ук безнең дулкыннарыбызда яңгырар.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Сезон финалын күрми калмагыз. Рубин Пари НН 17 май Ак Барс Арена стадионы.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Без кайчактан идер әйтүе караганда эндәшми калуыңда яхшырак. Тик шулай да, һәрберебезнең әйтер сүзе булсын. Һәрберебез дә үз фикерен дә җиткергәндә нәкъ менә тиешле адресатына барып җитсен иде дигән теләкләрдә без музыкаль эфирне дәвам итәрбез. Сүз дигәннән, дуслар, соң арада нинди генә заманча сүзләр кулланылмый, аеруча интернет битләрендә. Кай вакыт хәтта ул заманча сүзләрне аңламыйсың, аңлатмаларын да эзләргә туры килә. Мондый сүзләр гадәттә тәрҗемәдә әйтелмиләр алар. Иң мөһиме аларның менә ничектер асылын аңларга кирәк. Аларның язылышы да мөһим түгел. Нинди очракта әлеге сүзләр әйтелә? Мәсәлән, социаль челтәрләр турында, инде хәзер бездә тыелган социаль челтәрләр турында, тиз арада, мизгел ишендә дигәнне белдергән ул. Һәм инде менә хәзер бик тә популяр бу сүз блогер. Нинди дә булса темага, шәхси тормышны, яңалыкларны һәм инде башка төрле киңәш белешләрне интернетта җиткерүче үз сәхифәсен алып баручы кешеләр инде алар, блогерлар. Аннан соң күп кенә аккаунт, профиль, хэштег дигән сүзләрне без беләбез. Аларына инде без ияләштек, күнектек, ләкин элеккеге чор кешеләре өчен бәлки бу сүзләрне индидер чит тел сүзләре, чит ил сүзләре кебек тоелса да, без инде аларга да өйрәтәбез, без үзебез дә өйрәнәбез. Һәм инде заманадан артта калмас өчен еш кына әлеге сүзләрне хәтта татарчалаштырып та әйтәбез. Менә шул уңайдан сорау сезгә, дуслар. Сез менә соңгы арада сезнең кулагыгыз ишеткән заманча әйтик, яңа яңгырашта булган ниндидер аңлашылмый торган сүз ишеткәнегез булмадымы? Бәлки белмисездер, бәлки яисә бу сүзнең аңлатмасын эзлисездер. Әгәр дә булса, андый сүз әйдәгез бергәләп эзлек, аңлатмасын табыйк.

0: мәхәббәт хисләре аңлату кичерү икән ул. Я шу смәрләрнең күңеленә хуш килгән сүз инде ул, ул минем өчен краш диләр. Айрыча инде җырчылар, эстрада йолдызлары өчен, кино артистлары өчен краш дигән сүз әйткән вообще мәхәббәт аңлата торган сүз. Менә күпләрнең яраткан җырчысы, ягъни краш Айдар Хәлимов башкаруында яңа җырны тыңлабыздык. Хәерле матур көннәр сезгә дуслар. Сезнең дә бардыр ондай сүзләрегез булса, языгыз әле. Һәм инде безнең Макс мессенджеры 89178-555-91-5 номер икәнлеген дә искәртеп узык.
1: Кама тамагы 98.9 FM. Болгар радиосында реклама.
2: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: Изге Болгар җыены. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Болгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в Священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
1: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Радио.плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Әгәр бәхет шатлык кына булса, шатлыкларны булды кичергәнем. Эшли алуыма сөенә-сөенә иңнәремдә таулар кичергәнем. Әгәр бәхет сөю-сөйлеу булса, йөзгәнем бар сөю диңгезендә. Шул диңгезнең ачы тамчыларын саклап йөртәм әле мин күземдә. Әгәр бәхет җиңүләрдән торса, күргән булды минем җиңүләрне. Янартауда басып торганым бар давылларга ачып изүләрне. Әгәр бәхет дус ишләрдән торса, дусларымның булды алтыннары. Җуйсам да мин хәзер бик күпләрен, йөрәгемдә калды ялкыннары. Бәхетне соң сөю-сөюләрдән, шатлыклардан айыру җиңелмени. Җиңеп, җиңелеп, янып, ялкынланып, яшәү үзе бәхет түгелмени.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Татарстанның халал жетештіруі дәулет ярдәм алашақ. Ешіл өзен судналар төзу заводы Россия хөкүмәте премиясы белән бүләкләнде. Хәзер толырақ. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин һәм аккредитацияле буенча федераль хезмәт җитәкчесе Дмитрий Вольвач Казан форум мәйданчыгында халал индустрия өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешү төзедләр. Документ халал стандартлары белән товарлар җитештерүгә кагыла. Яклар халал продукциягә ышанычны арттыру һәм аның сыйфатын тикшерүне яхшырту өчен бергә эшләргә килештеләр. Мондый товарларны Россия ичендә дә, чит илләрдә дә, ислам илләрендә дә сатуга аерым игътибар биреләчәк. Бүген халыгара икътисади форум кысаларында инновацияләр, инвестицияләр һәм инфраструктура стенды эшли. Биредә төрле проектларга инвесторлар җәлеп итү һәм үз товарыңны тәкъдим итү мөмкинлеге тудырылган. Алар белән Камиля Шаһавиева аралашты. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Камиля, сүз сиңа.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн. Ландыш Казанда узучы халыгара икътисади форум кысаларында билгеле булганча төрле проектларны тормышка ашыру өчен инвесторлар табу һәм үз товарыңны тәкъдим итү сату мөмкинлекләре тудырылган. Мисал өчен, Орша сәнәгать паркы территориясен киңәйтү өчен инвестицион проектлар белән инвесторлар җәлеп итәбез ди Орша районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Регина Филиппова. Сәнәгать паркын алар 2019 елда төзегән.
3: Хәзерге вакытта анда 15 дәү резидент эшли. Кондитер ризыклары, сөт продукциясе, терлекләр өчен комбикормалар, авыл хуҗалыгы өчен металл конструкциялары эшлиләр. Быел 18 гектарга мәйданны киңәйттек. Икенче этапка зур инвесторлар эзлибез.
2: Казанның умный листок компаниясында IT белгечләр җитәкчесе Азамат Мусин сүзләренчә, алар акыллы аппарат ясаганнар. Яңа технологияле әлеге аппарат белән бер юлы берничә эш башкарып була ди ул.
4: Без шушындый акыллы аппарат уйлап таптык. Ул документларны бастыра, копия ясый, сканерлый. Без әлеге аппаратны Россия регионарына һәм СНГ илләренә сатабыз.
2: Әнә шулай форумның эшлекле программасы киң, аның кысаларында күп кенә идеяләрне һәм проектларны тормышка ашырырга мөмкин. Ландыш,
1: рәхмәт, Камиля, без дәвам итәбез. Горький исемендәге Яшел Үзән судналар төзү заводы Россия хөкүмәте премиясе белән бүләкләнде. Тиешле күрсәтмә министрлар кабинеты сайтында бастырылган. Судналар төзү предприятиесе продукция һәм хезмәтләр сыйфаты аларның куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә сизелерлек нәтиҗәләргә ирешкән өчен, шулай ук 1000-нән күбрәк кеше эшләүче оешмалар категориясендә югары нәтиҗәле сыйфат менеджменты ысулларын керткән өчен билгеләп үтелгән диелә документта. Казанда Серов бульварын төзекләндерүнең яңа этабы көтелә. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Быел биредә күл тирәсендәге мәйданчыкларны яңартачаклар, яр буе булдырылачак, хәрәкәт аз булган кешеләр өчен маршрутларны киңәйтәчәкләр һәм 160-тан артык агач утыртылачак. Серов бульвары уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль проекты кысаларында төзекләндерелә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Осыған сағаттағы мотор сөзлер, әйтек, біздің қолданышқа кірген заманша сөзлер турында сөйлеген едім. Бір тыңдаушы болса жазған. Хайп деген әйбірнің нәрсе екенін де аңлатыңыз енді, Айгүл деген. Хайпават итебіз деп сөйлешәләр бит, яшләр деп яза. Гүсәрия есімлі тыңдаушымыз. Менә хайп гади генә әйбірден дә шау-шу, ажиотаж тудыру дигәнне аңлата ул. Хайп популярлык казану өчен дә кулланыла, нәрсә дә булса уйлап чыгаралар да, әй, шау-шу кубаралар шуннан соң, сөйләшәләр, аннан соң әле аны күп кенә пабликларда шулай ук урнаштыралар. Һәм менә тагын бер яңа сүз килеп чыкты. Паблик дигән сүз, әй, аккаунт дигән сүзләр бар бит әле. Яңа сүзләрне, әлбәттә, инде без чит тилдән кергән сүзләрне ничек тә булса үз телебезгә дә күчерергә, үз телебездән ничек тә булса аңлатырга тырышабыз. Шулай да, дуслар, иң мөһиме үзебезчә татарча әйтеп аңлаешлы итеп сөйләшсәк иде. Һәм менә җырларда, әллә ярый җырларда андый сүзләр кулланылмый. Татарча матур итеп

0: Болгар радиосында музыкаль премьера.
1: Рөстәм Асадуллин. Көтәмен. Рөстәм Асадуллин кие Айрат Галиев, Рөстәм Асадуллин сүзләре.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Ә менә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз Фармленд даруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекарь желудка есімле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм ишек авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның ичендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
0: 2026 елның 20 майында Фармленд даруханәләрендә лекарь желудка препаратына 20% ташлама.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Әйткәндәбезчә, Болгар радиосының чаралары турында

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ланды Шиханшина. Татарстанда күшті жел фаразлана. Бас қалада Қазан форумы дәвам етеді. Қазір толырақ. Иртәгә республикада көчле җил көтелә. Бу хакта Татарстан гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Җилнең тизлеге урыны белән секундына 17 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә җил көчәйгәндә саклык чаралары турында кисәтләр. Электр тапшыру линияләреннән агачлар һәм реклама тоқталарыннан ерак булырга киңәш ителә. Бүген Қазан форумда журналистикада яңа технологияларга багышланган мирас коды мәгънәләренең цифрлы эволюциясе медиа сессиясе узды. Татарстан рәисе ярдәмчесе Марат Гатин билдирип, билгеләп үткәнчә, Россиянең ислам дөньясы белән мәгълүмати хезмәттәшлеге үсә бара. Форум мондый фикер алышулар өчен төп мәйданчыкка әверелде. Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгараев ассызлыгынча, быел форумга 29 илдән 400-гә якын журналист килгән. Бу дөнья күләмендәге Шараға зур қызықсыну турында сөйлей. Географиясе дә киңәя диде агентлык җитәкчесе. Бүген 17-нче халыкара икътисади форум кысаларында хатын-кыз карашы дип аталган фикерләшү мәйданчыгы ачылды. Ул 4-нче ел рәттән Татарстан Дәүләт Советының Мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берләшмәсе башлангычы белән уздырыла. Депутат Алсу Набиева сүзләренчә, быел ул икътисадта, бизнеста һәм сәламәтлек саклауда хатын-кызларның роленә юнәлтелгән.
2: Төрле-төрле мәйданчыкларыбыз бар, ясалма интеллектка багышланган, хатын-кызларның карьера тарафыннан нинди

0: Ama yönelişler aşılar ne bu geopolitik situasiye de ШОС, АСЕАН, БРИКС, ОИС ұйышмаларында қатын-қызлар нешек бір-бірсі білен оралашалы шул мәселелеріні де қорадық. Міне көп кіне қатын-қызларымыз бірінші тап келген қазанға. Бұйыл біздің ғатта Рабыни Заур бізді келді Луселі Сантус Бразилиядан сіз білесіз бірінші сериал. Ол бетінде қатын-қызлар құқықы үшін күрешті. Міне ол да шуны турында сөйледі. Түрлі қатын-қызлар бір-бірсі білен оралашалар, яңа проектлар туа. Хәм біздің девизіміз, біздің контактларымыз, контрактларымы кетірсін.
1: Быйыл Құрбан бәйрәме 27 майда узачақ. Республикада маңа әзірлік олданық алып барыла һәм ветеринария хезмәтләренең айрым контролендә тора. Министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Мотыгуллин бүген журналистларга белдерүенчә, хәзер төп бурыч Татарстанны йогышлы авырулардан саклау.
2: Сарыкларда була торган чирләр бит инде ул яшүр, бруцеллез, бу төп чирләр инде. Кая сарыклар белән профессионально дип әйтәбез шөгыльләнәләр, кая овцеводство развито, ул бигрәк Калмыкия, Астрахань һәм башка регионнардан да проблемалар бар. Шуңа күрә республикабызда 200 меңнән артык сарык бар. Менә рәхмәт үзебезнең азык-төлек министрлыгына елдан-ел сарыкларның баш саны артып килә. Әгәр менә бу площадкаларны оештыручылар безнең республикадагы сарыкларны сатып алсалар, алар сарыкны тагын да күбрәк асрарлар иде, аларга ул ярдәм булыр иде.
1: Теманы дәвам итеп, Татарстанда киләчәктә Корбан чалу урыннарын Казаннан читкә күчерергә планлаштыралар. Мондый махсус урын Казаннан 50-100 чакрым ераклыкта Лайыш районында барлыкка килергә мөмкин. Бу елның беренче Сабантуе Мәскәүдә узачак. 16 майда Мәскәүнең Муса Җәлил исемендәге 1186 номерлы мәктәбендә Сабантуе узачак. Бу хакта Татарстанның Россиядәге вәкаләтле вәкиллеге хәбәр итә. Программада концерт, милли көрәш ярышлары, спорт һәм күңел ачу уеннары, мастер-класслар була. Исегезгә төшерәбез, республиканың авыл һәм район үзәкләрендә Сабантуй бәйрәме 6 һәм 7 июньдә узачак. Чаллыда 13 июньдә, Казанда Сабантуй 20 июньдә билгеләп үтелә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: Мошан бер

0: Именно! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
1: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғын да жеңілейті. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су білән тәмін ету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамилк ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
2: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, ішкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-нші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
3: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Құрбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Құрбанға сарықлар сатыла. Белешмәләр өчен телефон: 249-16-31.
4: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә, Йомашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Йомашев 93.
5: Нәҡ Казан артында бардыр бер шәһәр, Арша диләр. Мәжлисләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
6: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттіңме?
7: Минди тағын.
6: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
7: Міне еш масам оңайлы.
6: Тимирпеч. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Энергетики напоминают. Нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
9: Иртәнге чай радиотапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм кайма. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Нурзәдә

Һәр кемнең дә күңеленә ачкыч табырдай, йөрәгенә май булып ятырдай матур сүзләр ишетергә язсын. Һәр кемгә дә дигән теләкләрдә без музыкаль эфирбезне алга таба дәвам итәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бер сорау килеп ирешкән Айгел Хәйерлекен Болгар радиосында котлауларны Макс Мессенджер ашагына юлласак ярыймы дип язгансыз. Юк, дуслар, кагыйдалар һәр кемгә дә. Бер bulgarradio.com сайты аша юлларга кирәк. Хезмәт түләүле. Безнең bulgarradio.com сайтына кереп танышып чыга аласыз. Рәхим итегез. Ә инде бәйрәмнәр, туган көннәр, юбилейлар, бәби туйлар, бәби чәйләре булса, рәхим итегез. Әлбәттә, инде әйткәнемчә bulgarradio.com сайты аша тәбрикләүләрегезне юллый аласыз. Менә 1-2 көн алдан язып җибәрсәгез дә без карыйбыз, күрәбез. Һәм шулай ук инде истәлекле даталарга килгәндә, бүген шулай ук төрле-төрле бәйрәмнәр, чынлап та кемнәрнеңдер бәлки һөнәри бәйрәмнәредер, ихлас күңелдән аларны да тәбрикләп узабыз.

0: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла.
4: Телефон 240-4143.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8843.
6: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
7: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
8: Казан,
7: Проточная 6, 8 9 7 1 7 7. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
9: Акция 2026 елның 31 декабрьна кадәр гамәлдә.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
11: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Җиһаншина. Яшел үзән суднолар төзү заводы Россия хөкүмәте премиясе белән бүләкләнде. Казан паркларында урам китапханәләре ачылды. Ә хәзер тулырак. Бүген Казанда Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең мәдәният министрлары җыены узды. Без хезмәттәшлек өчен ачык һәм төрле конфессияләр һәм халыкларның тату яшәү тәҗрибәсе белән уртаклашырга әзер. Җыенда Татарстан рәисе Рөстәм Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов шулай дип белдерде. Чарада катнашкан Ольга Любимова Россия территориясендә ЮНЕСКО мирасына керүче 32 объект урнашканын, шуларның 20-е мәдәни критерийлар буенча кергәнен искәртте. Ул моның гуманитар өлкәдә халыкара хезмәттәшлек өчен ныклы нигез булып торуын ассызыклады. Бүген халыкара икътисади форум кысаларыннан чит илләрдән килгән аш-су осталары арасында турнир узды. Алар журига үзләре әзерләгән ризыкларны тәкъдим итте. Урында хезмәттәшем Камилә Шахабиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Камилә, сүз сиңа.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Ландыш. Барлыгы биредә 18 ил пешекчесе катнаша. Аларның барысына да билгеле бер продуктлар җыелмасы бирелә. Әлеге продуктлардан алар үз илләрендәге рецепт белән тәм-том ризыклар пешереп тәкъдим итәргә тиеш иде. Үзбәкстаннан повар устаз Шохрусхан Ибраһимов тавык, кызыл балык һәм соустан рулет ясадык ди. Ул безгә әлеге рецептның сырлары белән дә уртаклашты.
3: Бүген мен тавыклы рулет кылдым. Беренчесіге балықдан аппетайзер дайындадык. Основной блюдамыз тоули мус болды, грибной соус болды, темне.
2: Пішекшілер әзірлеген ризықларыны ислам хызметташлеге илләрінден келген. Жюри бәйәли әлігі турнир түрлі ил пішекшілеріне темтімнар әзірлеу бойынша тәжірибе ортақлашырға үзлерін холығара аренада тәқдим итерге мүмкінлік берем. Татарстан әзерләгән татар һәм рус кухнялары исә бирегә килгән чит ил кунакларының күңеленә аеруча хуш киләдер дип ышанып калабыз. Казан Экспыдан яңалыклар хезмәте өчен Камилә Шахабиева.
1: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Горький исемендәге Яшел үзән суднолар төзү заводы Россия хөкүмәте премиясе белән бүләкләнде. Тиешле күрсәтмә министрлар кабинеты сайтында бастырылган. Суднолар төзү предприятиесе продукция һәм хезмәтләр сыйфаты, аларның куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә сизелерлек нәтиҗәләргә ирешкән өчен, шулай ук 1000-нән күбрәк кеше эшләүче оешмалар категориясендә югары нәтиҗәле сыйфат менеджменты ысулларын керткән өчен билгеләп үтелгән, диелә документта. Казанның 8 паркында урам китапханәләре ачылды. Әлеге идея парклар һәм скверлар дирекциясе һәм кеше приюты проекты ярдәмендә тормышка ашырылды. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Хәзер Аксенов исемендәге скверда, Фукс бакчасында, шулай ук кеше Акчарлак күле янында, Сюров урамындагы бульварда һәм башка паркларда саф һавада китап укырга мөмкин. Парклар һәм скверлар дирекциясендә китапханәләрне тулыландыру турында да кайгыртырга чакыралар. Шулай ук шәһәр кешеләреннән китапларны кире кайтарырга яки алмашка үз китапларын алып килергә онытмаска сорыйлар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта балачак тәме. Сату нокталарыннан сорагыз.

0: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әлеге кичтә бәйтергә хәтта телдә әйләнми, кояш әле офыкка тәгәри башламады. Шулай да эш сәгатьләрен тәмамлап өйгә кайтып баручыларга ул инде хәйырлы кеш. Һәм менә адашым, хәйырлы кешләр дигән хәбәр килеп йөрештә кайнар сәламнәремне татар баганалы сауында яшәүче яраткан газиз кешеләрем, әтием Билалов Әнвәргә, әнием Билалова Гөлсемгә җибәреп калам, исән-сау булып авырмыйча тигезлектә балаларыгызның кадер-хөрмәтен тоеп яшәгез, сезне яратып, чистайдан кызыгыз, айгелегез дип язып җибәргәннәр. Бу бик матур хәбәрне. Әмінді әлігі сәлемнәр білән, мен Айгер Хайрулина бүгінгі сізнің білән сау болашырмын. Әлбәт әйінді әр күн күшінің дә кеші мотор үсін деген тіләкілерді қолам әлігі әйдегіз хауа тұрышында айтып ұзым әлі.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі

0: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне унны йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-7738.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле. Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат!
4: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
5: Сезон финалын күрми қалмағыз. Рубин Пари НН. 17 май. Акбарс Арена стадионы. Риша Тыхватуллин концерты. Программа 16:30 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
6: Рубин футбол клубы жауаптылығы шикләнгән жамғыяты. Огрыян 118-16-90-01-31-20. Қазан Копылова 2-0-2026 ел.
7: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
8: Бу районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8-987-276-95-34.

0: Бәйрәм мөбәрәк булсын.
1: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сороклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Гөлназ Шәрифҗанова.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Шиханшина, Рустам Миңнеханов һәм Марат Хуснуллин Қазан форумда күргәзмә белән танышты. Баш қалада мәдәният министрлары җыены узды. Ә хәзер толырақ. Баш қалада Россия Ислам дөньясы Қазан форумы үз ішін дәвам етә. Бүген Татарстан рәйсе Рустам Миңнеханов, Россия хөкүмәте рәйсе урынбасары Марат Хуснуллин белән Қазан экспода махсуслаштырылган күргәзмәдә булды. Кунаклар крафт проектлары, нефть чыгару компаниясе стенды һәм аның социаль проектлары белән таныштылар. Россия вице-премьеры Марат Хуснуллин шулай ук төзелеш мәсьәләләренә багышланган сессиядә катнашты. Ул билгеләп үткәнчә, бүген ясалма фәхем тизрәк төзергә, чыгымнарны киметергә һәм тораклы сыйфатлырак һәм арзанрак итәргә мөмкинлек бирә. Киләчәк ясалма фәхемгә бәйле, һәм моны безнең эштә исәпкә алу мөһим, диде вице-премьер. Халыкара икътисади форум кысаларында инновацияләр, инвестицияләр һәм инфраструктура стенды да эшли. Биредә төрле проектларга инвесторлар җәлеп итү һәм үз товарыңны тәкъдим итү мөмкинлеге тудырылган. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Қазанда узучы халықара иқтисади форум кысаларында белгілі болған шәттүрлі проектларны тұрмышқа ашыру үшін инвесторлар табу һәм үз товарыңны тәкъдим итү сату мөмкинлекләре тудырылған. Мисал өчен Орша сәнәгать паркы территориясын киңәйту үшін инвестицион проектлар белән инвесторлар җәлеп итәбез, ди Орша районы башқарма комитеты җитәкчесе урынбасары Регина Филиппова. Сәнәгать паркын алар 2019 елда төзегән.
3: Хәзерге вакытта анда 15 дәү резидент эшли. Кондитер ризыклары, сөт продукциясе, терлекләр өчен комбикормалар, авыл хуҗалыгы өчен металл конструкциялары эшлиләр. Быел 18 гектарга мәйданны киңәйттек. Икенче этапка зур инвесторлар эзлибез.
2: Қазанның умный листок компаниясендә IT белгечләр җитәкчесе Азамат Мусин сүзләренчә, алар акыллы аппарат ясаганнар. Яңа технологияле әлеге аппарат белән бер юлы берничә эш башкарып була ди ул.
4: Без шушындый акыллы аппарат уйлап таптык. Ул документларны бастыра, копия ясый, сканерлый. Без әлеге аппаратны Россия регионарына һәм СНГ илләренә сатабыз.
2: Әнә шулай форумның эшлекле программасы киң, аның кысаларында күп кенә идеяләрне һәм проектларны тормышка ашырырга мөмкин. Казан экспыдан яңалыклар хезмәте өчен Камилә Шаһабиева.
1: Бүген Казанда Ислам оешмасы хезмәттәшлеге илләренең мәдәният министрлары җыены узды. Анда мәдәни мирасны саклау һәм бу өлкәдә тәҗрибә уртаклашу зарурлыгына аерым игътибар бирделәр. Татарстан рәйсе, Россия Ислам дөньясы стратегия караш төркеме җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов: "Без хезмәттәшлек өчен ачык һәм төрле конфессияләр һәм халыкларның тату яшәү тәҗрибәсе белән уртаклашырга әзер" дип белдерде. Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова журналистларга белдерүенчә, бүген иң мөһиме яшьләрдә тарихи мираска хөрмәт тәрбияләү, мәдәниятне гореф-гадәтләрне саклау.
5: Ул мәдәниятнең сорау гына түгел. Бу сораулар мәгариф системасында бар. Минемчә, хәзер кешеләр еш үз тамырлар турында уйлый башладылар. Шуңа күрә бу безнең өчен бик мөһим. Кайчан халык үз тарихын белә, үз телен белә, мәдәниятне, гореф-гадәтләребезне белә, бу халыкның киләчәге булачак.
1: Башка темаларга 27 майда мөселманнар Корбан гаетен билгеләп үтә. Бәйрәм алдыннан башка төбәкләрдән терлекләрне кертүне тыю бәяләрдә чагылырга тиеш түгел. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә республиканың баш ветеринария идарәсе башлыгы урынбасары Габделхак Мутыгуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, республикада 200 меңнән күбрәк сарык бар. Әгәр аерым торак пунктта берәрсе бәяләрне күтәрә икән, бу индивидуаль очрак. Әмма бөтен җирдә дә башка регионнардан кертүне тыю сәбәпле бәяләрнең кискен артуы мөмкин түгел, диде ул. Гагарин Кубогы финалының 3-нче уены иртәгә Казанда узачак. Акбарс үз бозында Ярославльнең Локомотив командасын кабул итәчәк. Уен кичке 7-дә башлана. Туры трансляцияны ТНВ һәм ТНВ Планета каналларыннан карарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, соңгы матч Акбарс файдасына 5-1 исәбе белән тәмамланды. Хәзер сериядә исә 1-1. Кичәге уеннан соң Акбарс командасы Казанга поезд белән кайтты. Алар 12 сәгать юлда булган. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 73 сум 34 тиен, евро 85 сум 90 тиен, юань 10 сум 79 тиен. Һава торышы хакында:

0: хабар радиосында музыкаль премьера.
1: Рустам Асадуллин. Күтәмен. Рустам Асадуллин көйе, Айрат Галиев, Рустам Асадуллин сүзләре.

0: Радиосында реклама.
1: Көрші, темір пеш компаниясында яңалық, ешеттің мі?
2: Менде тағын.
1: Нишләрін біләсің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстәуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темір пеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
4: Казан,
3: Проточная 6, 8-907-92-71, 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
6: Корбанга сарыклар, тәкәләр сатыла. Оқып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
7: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз.
8: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегесмен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГМ 166-20-46-60 Казан.
9: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Вот такую щуку поймал!

0: А я принцесса?
1: Конечно.
0: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
1: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
0: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Сөте артты сыйрның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
6: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 349 000 рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
7: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
8: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
10: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
7: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
11: Нәрсә бер дә кәефең юк?
12: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
13: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
14: Искәри йогындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Лилияна Ирназарова.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыш Шиханшина. Татарстанда күшті жел фаразлана. Қозан форумы қызаларында иқтисатта қатын-қыздың рөлі турында фикір алыштылар. Әзір толырақ. Иртәгә республикада көчле җил көтелә. Бу хакта Татарстан гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Җилнең тизлеге урыны белән секундына 17 метрга кадәр җитергә мөмкин. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә җил көчәйгәндә саклык чаралары турында кисәттеләр. Электр тапшыру линияләреннән агачлар, юл билгеләре һәм реклама тукталарыннан ерак булырга киңәш ителә. Бүген 17-нче халыкара икътисади форум кысаларында хатын-кыз карашы дип аталган фикерләшү мәйданчыгы ачылды. Ул 4-нче ел рәттән Татарстан Дәүләт Советының Мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берләшмәсе башлангычы белән уздырыла. Депутат Алсу Нәбиева сүзләренчә, быел ул икътисадта, бизнеста һәм сәламәтлек саклауда хатын-кызларның роленә юнәлтелгән.
2: Төрле-төрле мәйданчыкларыбыз бар, ясалма интеллектка багышланган, хатын-кызларның карьера тарафыннан нинди яңа юнәлешләр ачыла, менә бу геополитик ситуацияда, ШОС, АСЕАН, БРИКС, ОИС оешмаларындагы хатын-кызлар ничек бер-берсе белән аралашалар, шул мәсьәләләрне дә карадык. Менә күп кенә хатын-кызларыбыз беренче тапкыр килгән Казанга, быел безнең хәтта Рабыни Заурбыз да килде, Луселя Сантос Бразилиядан, сез беләсез, беренче сериал, ул бит инде хатын-кызлар хокукы өчен. Крештем, у да, шунутурн да силе, терле хатын кызлар, бербер.

0: кешнер болсун достар, мына шундай көтәренке ноктада без алгатып эфирне дәвам итәрбез. Килеп берешкән беренче SMS хәбәрне дә яңгыратам. Әгәр дә күңел түрегездә йөрткән сәламнәрегез бар икән, аларны безнең Максқа язарга мөмкин. 89 17 85 65 91 5. Җәмәгат, туган көн котлауларын Болгар радиосының сайтына яллаган очрактагына яңгырата алам. Рәмзия ханым, хәерле кешләр теле үзләренең дусларына, туганнарына иң сөекле кадерле апабыз. Кадриягә дә зур сәламнәр җиткерәм. Чаллы шәһәрендә яши елда күрешеп торабыз. Аллага шөкер. Мин үзем Оренбург якларыннан дигәннәр. Менә җәмәгат, ерак араларда да безне тыңлавыгыз өчен рәхмәтебезне белдерәм. Шулай ук суй сибеп йөрүче Илдус әфәндегә сәламнәр юллый тормыш иптәшем. Бергәләшеп эшләүгә ни җитә. Рәхмәт сиңа бәгырь кисәгендә диелгән. Шулай ук Хамис белән Ленарга хәерле кичләр телибез. Армлы эшләгез, егетләр.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән махсуслаштырылган төзүче МИР җәмгыяте Хвойный торак комплексын тәкъдим итә.
2: Вот так звучит твой новый дом. Сосновый лес, Волга за окном, готовая инфраструктура, своя квартира от 25 тысяч, ЖК «Хвойный», Зеленодольск. Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613 годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/credit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей выполнен на примере одной комнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метров в ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир ЖК «Хвойный». Подробности по телефону 8 843 216

0: фермасында. Козбеткесе 260 сумнан. Бірне унны езіне олығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Петреш Ильенко олы. 8-917-88-77-138.
1: Не Қазан артында бардыр бір шәһәр, Орша дилер. Мәжлисләр үшін тылсым рестораны бар дилер. Тылсым банкет заллары шілтәрі. 150-120 һәм 50 кіші сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, оңайлы парковка, итәғәтле персонал, тіліңні итарлық хәләл меню, күнделік ошау һәм башқалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вағызыфлар урамы 3-й йорты.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95.
3: Иртенге шай радио топшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
4: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі. Хэм Елмайның ок майы білен башлана. Янашеде сыр хэм каймақ. Хэр ир Тәңге аш, жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илгиз Мөхәммәтов.

0: Минзәлә 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
2: Изге Булгар жиыны. 922 елда Идел бойы Булгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
3: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Болгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
6: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Зиннур Сафиуллин.

0: Радиосында реклама.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
2: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне корбан

0: Қазанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының ұйымға құлау шығарылышы. Студияда Ландыр Шиханшина. Қазан форум қысаларында ішілікті ұшырашулар дәвам етеді. Қазан Кремль диварында йоқтылық тамашасы оза. Әзір толырақ. Бош қалада Россия ислам дүниесі Қазан форумы өз ішін дәвам етеді. Бүгін Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов, Россия хөкүмәте рәйісі орынбасары Марат Хуснуллин белән бергә Қазан экспода махсуслаштырылган күргәзмәдә булды. Қунаклар крафт проектлары, нефть чыгару компаниясе стенды һәм аның социаль проектлары белән таныштылар. Россия вице-премьеры Марат Хуснуллин шулай ук төзелеш мәсьәләләренә багышланган сессиядә катнашты. Ул билгеләп үткәнчә, бүген ясалма фәһем тизрәк төзергә, чыгымнарны кимитергә һәм торакны сыйфатлырак һәм арзанрак итәргә мөмкинлек бирә. Киләчәк ясалма фәһемгә бәйле һәм моны безнең эштә исәпкә алу мөһим, диде вице-премьер. Рөстәм Миңнеханов бүген Россия Федерациясендә торак төзелеш үстерүгә керткән өлеше өчен Россия президентының рәхмәт хатын алды. Аны Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хуснуллин тапшырды. Бүген Қазан форумда журналистикада яңа технологияларга багышланган мирас коды, мәгънәләрнең цифрлы эволюциясе медиа сессиясе узды. Татарстан рәисе ярдәмчесе Марат Гатин билгеләп үткәнчә, Россиянең ислам дөньясы белән мәгълүмати хезмәттәшлеге үсә бара. Форум мондый фикер алышулар өчен төп мәйданчыкка әверелде. Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгараев ассызыклаганча, быел форумга 29 илдән 400-гә якын журналист килгән. Бу дөнья күләмендәге чарага зур кызыксыну турында сөйли. Географиясе дә киңәя, диде агентлык җитәкчесе. 27 майда Корбан гаете. Корбан чалганда хайваннарның яшенә игътибарлы булырга кирәк. Казан шәһәренең баш мөхтәсибе Рөстәм хәзрәт Валиуллин журналистларга белдерүенчә, еш кына сарыкларның яшен билгеләгәндә хаталар китә. Моңа юл куймаска дини таләпләрне үтәргә кирәк, диде ул.
2: Бүгенге көндә 6 айлыкны корбанлыкка сату ул модага кирип китте. Кызганычка каршы. Без динебездәге булган асыл тәртипне онытмаска тиеш. Без сатучыларга күпме генә аларга аңлатсак та, сатучы сатып алучыга карый. Сатып алучыга әйтеп үтәсем килә. Сарыкка, тәкәгә таләп 1 яш. 1 яш яки зуррак. Шулай курбанга үгез чалучылар бар. 2 яш булырга тиеш үгез яки тона. Курбан сарыгын сатып алганда кеше бәя турында сөйләшү, сатучыга үзеңнең позицияңны аңлату дөрес. Сатулашу садакадан китә. Ягъни менә садака биргән кебек әҗер бирелә кешегә.
1: 16 майга кадәр Казан Кремлендә Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форум кысаларында яктылык тамашасы уза. Быел беренче тапкыр яктылык проекциясенә Кыл Шәриф мәчетен керттеләр. Моннан тыш Казан Кремле диварларында 480 метр озынлыктагы яңалыклар юлы урнаштырыла. Йөгерек юл исемсез манарадан Спас манарасына кадәр сузылачак. Проект кысаларында куелган яңа рекорд Россия рекордлары китабында рәсми рәвештә теркәләчәк дип көтелә. Яктылык тамашасы кояш баягач якынча кичке 9-нче яртыда башлана. Гагарин Кубогы финалының 3-нче уены иртәгә Казанда узачак. Акбарс үз бузында Ярославльнең Локомотив командасын кабул итәчәк. Уен кичке 7-дә башлана. Туры трансляцияны ТНВ һәм ТНВ планета каналларыннан карарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, соңгы матч Акбарс файдасына 5-1 исәбе белән тәмамланды. Хәзер сериядә исәп 1-1.

0: башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
1: Руби футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Огрыян 118-16-90-01-31-20. Казан Теплова 2-0+2026 ел.
2: Эльмира Нагымова.

Хәйле кичләр булсын дуслар. Ихлас котлау тәбрикләү сүзләренә бай җырлы сәлам тапшыруын башлап җибәрәбез һәм беренчеләрдән булып радиолгычлар янына Ярулина Ләйсән Фәрит кызын дәшәм. Бүген Орчада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы хуҗасы Ярулина Ләйсән Фәрит кызының гомер бәйрәме. Туған күне. Ләйсән Фәритовна, сезне зур уңышларға ирешкән, һәр вакыт алға баручы, мақсатчан, шул ук вакытта шексіз нәфис хатын-кыз буларак беләбез һәм хөрмәт итәбез. Сезнең эчкерсез энергиягыз, тирән акылыгыз һәм һәр эшкә иҗади карашыгыз күпләрне сакландырам. Бүгенге гомер бәйрәмегез белән котлап, сезгә иң эчкерсез бәйрәм котлауларыбызны җиткерәбез. Алга таба да тормышыгызда яңа биеклекләр яуларга Күч куәт, кақшамас сәламәтлек һәм гаилә җылылыгы телибез. Яраткан эшегез һәр вакыт илһам китереп, модди тотрыклылык алып килсен. Гүзәллек, нәфислек һәм җан тынычлыгы сезне бер кайчан да ташламасын. Бәхетле булыгыз. Иң изге теләкләр белән Болгар радиосы коллективы тәбриклим. Һәм чираттагы җыр махсус сезнең өчен яңгырый.

0: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Койдан бута ушкиле, селет джеги сменаларга деше. Бириде болагызны шанышлы дуслар, кызыклы шаралар, яңа билимнер кете. Тулырак селет.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә джейне селетте үткәр. КБУ Экцезелет, ОГРМ 166-20-46-60, Казан.
2: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
3: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 893-93-96-90-91.
4: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сырағыз.
5: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес. Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші ерт. Телефон 8987-424-55-31. 8987-424-55-31.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Замира.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Изге Болгар җыены. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в Священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
4: Булгар Радиосы Фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртле жырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-Аренаның бозын
5: бергәләп эретик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 118-784-71-89.
6: 2026 ел. Ящик лево 8+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Наил Галеев.

Махаббат улы СМС-хабар келбирушта хайырлы кишлер Булгар радиосы барлык татар милләтенә хайырлы төннәр телим Илгиз мин сине яратам дип язган Нойлегез. Шулай ук хайырлы мин кишлер тилеп яза безнең Айгөл Булгар радиосы белән бергә уяндык инде йоклар вакыты килеп җиткән Аллага шөкер бер генә эш көне калган икән бу атнада шулай дип сөенеп йокларга ятам дигән. Дуслар инде дөрестән дә кыска эш атнасы ахырына якынлашып килә иртәгә гөрләтеп эшлибез дә аннан соң гөрләтеп ял итәбез.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Мин бер агач. Җиргә егылып үскән